0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo segedinského štúdia sa vám v materinskom jazyku hlási Zenta Dožová. Ak s nami ostanete, budete počúvať slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes je streda, 10. júna, a na úvod si povedzme niekoľko historických faktov, ktoré sa viažú práve k tomuto dátumu. 10. júna roku 1905 sa narodil v Suchej nad Parnou spisovateľ František Hečko. Je to autor románov Červené víno a Drevená dedina. V roku 1920, 10. júna, sa narodil v Dolnom Kubíne prekladateľ, diplomat a redaktor Fedor Balo. Pracoval vo vydavateľstve Tatran a bol šéfredaktorom revy svetovej literatúry. V rokoch 1968 až 71 bol pracovníkom v ústredí UNESCO a neskôr v Centre Pompidou v Paríži. Zomrel 31. júla roku 1998. 10. júna roku 1836 zomrel francúzsky fyzik a matematik André-Marie Ampère, ktorý položil základy teórie elektromagnetizmu. V roku 2004, 10. júna, zomrel zasa americký hudobník, klavírista a skladateľ Ray Charles, nazývaný tiež otec soulu, ktorý v 7 rokoch oslepol. Patril medzi formovateľov hudobného štýlu Rhythm and Blues. 10. júna majú svoje meniny Margarety a podľa maďarského kalendára zasa Margity a Gréty.

0: Tak im želáme, ale aj tým, ktorí majú dnes svoje narodeniny, všetko najlepšie. A ešte nám ostáva na doplnenie pranostika na dnes, ktorá vraví, v júni mnoho rýb, málo zrna. K tomu však neviem, čo dodať, lebo ani nechodím na rybačku, ani nezvyknem siať. Ale viem, že sa blíži koniec školského roka. Naše deti, ale aj učitelia, iste netrpezlivo očakávajú prázdniny, ktoré samozrejme nemusia začínať zahálením. A o tom bude reč i v dnešnom vysielaní. Samozrejme, najprv tematicky sa dotkneme výsledkov tohto ročnej školskej dochádzky. Telefonicky sa spojíme s riaditeľmi našich slovenských škôl. Najprv zavoláme na severovýchod.
1: Máme v podstate splnený pracovný plán, dokonca ani žiadne zmeny, nič sme nemuseli vyberať, dokonca sa to pridávalo počas školského roka, takže ak sú splnené tieto naplánované programy, úlohy, tak si myslím, že z toho pohľadu bol úspešný.
0: Školský rok 2025-2026 bude v dnešnom vysielaní hodnotiť Julia Kuciková, riaditeľka Slovenskej školy v Novom meste pod Šiatrom. V druhom vstupe oslovíme riaditeľa Slovenskej školy v Bekeskej Čabe, Žolta Liptáka.
2: V tomto školskom roku sme sa zapojili do množstva aktivít, takže máme za sebou naozaj náročný rok. A preto aj deti, aj kolegovia sa už veľmi tešia na prázdniny.
0: Takže dnes sa dozvieme, ako si viedli počas roka 2025-2026 slovenské školy v Novom meste pod Šiatrom a v Bekeskej Čabe. V druhej hodine otvoríme stredajšiu kabelku a dnes som sa rozhodla zopakovať prvú pomoc. Počujeme, ako by zareagovali pri zachraňovaní naši spoluobčania a pripomenieme si aj hlavné zásady prvej pomoci. Preto ostaňte aj dnes s nami, milí poslucháči. Aj v mene redaktorky správ Ivety Hruboňovej a technického majstra zvuku Naď Gábora vám k tomu želám príjemné a ničím nerušené počúvanie.
3: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: Tancoval som a nemálo, a sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: Raz, dva, tri a...

0: už je tu pripravená Iveta Hruboňová so správami.
1: Správy.
2: Pápež Leo XIV. V útorok odcestoval z Madridu do Barcelony, kde v katedrále Svätého Kríža a Svätej Eulálie viedol poludnejšie chvály. V príhovore vyzval katolickú komunitu, aby bola svedkom a nositeľom jednoty spoločnosti. Hovoril aj o spolupráci medzi laickými veriacimi a duchovnými. Cirkev podľa neho funguje ako veľká rodina, kde majú všetci svoju úlohu. Aj keď niektorí sú viditeľnejší a iní pracujú skôr v úzadí, zdôraznil, že jej sila tkvie v jednote a spoločnom duchu. Pápež zároveň apeloval na všetkých kresťanov, aby sa v čase vojen a rozdelenia spoločnosti snažili prinášať viac porozumenia, prijatia a pokoja, aj keď za to budú možno musieť priniesť svoju osobnú obetu. Po prilete do Barcelony sa pápež stretol s katalánskym vedením a večer sa zúčastnil modlitebnej vigílie s mladými ľuďmi na olympijskom štadióne. Dnes navštívil väzenské zariadenie Brians a benediktínske opáctvo na vrchu Montserrat, ktoré nedávno oslavilo 1000 rokov od svojho založenia. V opáctve sa nachádza aj socha Panny Márie z Montserratu, známa ako La Moreneta, ktorú v roku 1881 pápež Leo XIII. Vyhlásil za patronku Katalánska. Dnes v Barcelone pápež slúžil omšu v bazilike Sagrada Familia. Návšteva Leva XIV. Je zároveň aj poctou tvorcovi stavby, architektovi Antonimu Gaudimu, ktorého sté výročie smrti si Barcelona pripomína tento rok. Gaudí je zároveň na ceste k svetorečeniu. Pápež František v apríli 2025 schválil dekret uznávajúci jeho cnosti, čím získal titul ctihodný. Ďalším krokom by malo byť jeho blahorečenie a neskôr aj vyhlásenie za svätého. Na každý ďalší stupeň procesu sa zvyčajne vyžaduje samostatný uznaný zázrak. Norská vláda v útorok oznámila, že z tzv. Nansenovho programu uvoľnila 109 miliónov eur na vývoj a nákup námorných dronov pre Ukrajinu v roku 2026, uvádza sa v oficiálnom vládnom vyhlásení citovanom na webe denníka Le Monde. Norská vláda spresnila, že tieto finančné prostriedky budú použité na výrobu a dodávky bezposádkových hladinových plavidiel. Lídri 8 severských a pobaltských krajín v útorok na samite v estonskej metropole Tallinn vyjadrili podporu nezvratnému smerovaniu Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie. Zároveň vyjadrili želanie, aby sa táto krajina stala čo najskôr členom Európskej únie, uvádza sa v spoločnom vyhlásení. Čo sa týka integrácie Ukrajiny do Európskej únie, lídri 8 severských a pobaltských krajín vo svojom vyhlásení ocenili dosiahnutý pokrok Kieva a vyzvali na bezodkladné otvorenie všetkých kapitol na prístupových rokovaniach, ideálne v období júna až júla tohto roku. Zároveň zastávajú názor, že celý proces vstupu krajiny do únie by mal byť dokončený čo najskôr. Honduraský parlament sprísnil tresty za úmyselné usmrtenie žien alebo dievčat z dôvodu ich rodu, femicídu, a zvýšil maximálnu sadzbu odňatia slobody na 60 rokov. Maximálny trest bude možné uložiť v tých prípadoch rodovo podmieneného násilia alebo únosov, ktoré sa skončia smrťou obete. Predseda honduraského parlamentu Tomás Zebrano počas rozpravy vyhlásil, že páchatelia musia jasne pochopiť, že ak žene vezmu život, budú podľa zákona postihovaní najprísnejšie. Riaditeľka Centra pre práva žien Regina Fonseková však upozornila, že problém femicídy sa v Hondurase nevyrieši len sprísňovaním trestov. Podľa nej je dôležitejšie predchádzať vraždám žien a dosiahnuť, aby sa dostali pred súd. Dodala, že približne 90% týchto prípadov v Hondurase zostáva nepotrestaných. Parlament na svojom rokovaní zároveň otvoril cestu k vytvoreniu špecializovaných justičných orgánov zameraných na prevenciu. Pracovať by v nich mali výlučne ženy. Honduras patrí dlhodobo k štátom s najvyšším výskytom femicíd v Latinskej Amerike. Podľa správy Ekonomickej komisie pre Latinskú Ameriku a Karibik mala krajina v roku 2024 najvyššiu mieru týchto prípadov, až 3 na 100 tisíc obyvateľov. Feministické organizácie uvádzajú, že od začiatku roka 2026 bolo v tomto stredoamerickom štáte zabitých už 116 žien.
1: Počasie.
2: Postupne sa nad našou krajinou presúva silná oblačnosť, z ktorej počas noci ešte môžeme očakávať zrážky. Postupom dňa od západu ubúdanie oblačnosti, popoludní len na juhu územia občasné prehánky. Fúkať bude silný severozápadný vietor. V noci klesnú teploty na 18 až 12 stupňov a cez deň sa budú pohybovať okolo 25 stupňov Celzia.

0: kde našiel som cit,
1: lásku i zmierenie.
2: Kde národ môj pradávny,
3: no večne mladý,
2: učil ma pokore i prekonať pády.
3: Tam sú moje korene.
1: Kde matkina neha a otcova múdrosť
3: všetko zlé zaženie.
2: Tam vo zvenách lúk i pastvín,
3: tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
4: Informácie z národnostného života pripravila Ildiko Makajová.
5: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
6: Dunajský karneval opäť otvára svoj programový cyklus na veľkom pódiu postavenom v záhrade Maďarského národného múzea. Záujemcov čaká skutočný folklórny kultúrny zážitok, osviežujúce nápoje, drobné občerstvenie, strhujúce koncerty a veľkolepé tanečné predstavenia. Vystúpia domáce profesionálne aj amatérske tanečné súbory, zahraničné hostujúce folklórne skupiny a world music kapely. Medzi vystupujúcimi nájdete okrem iných čemerskú Furmičku, ktorá vystúpi 14. júna. A v záverečnom programe zahraničných tanečných skupín bude mať svoje zastúpenie aj naša materská krajina. Viac podrobností a program nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Hormins Egyedik Dunai Karneval. Samospráva Nového Budína a spoločnosť Központ Újbudai Kulturálisnom Profit Kft. V spolupráci s národnostnými samosprávami mestskej časti aj tohto roku organizujú Festival národností Nového Budína pod názvom Bárko. Podujatie sa uskutoční 13. júna pri Bezodnom jazere v Budapešti. V programe okrem ochutnávok, národnostných špecialít nechýbajú okrem iných slovenské rezbárstvo a maľovanie na sklo, či vystúpenie folklórneho tanečného súboru z Čemeru. Podrobný program podujatia nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Bárko Újbudai Nemzetiségek Fesztiválja. V Gerendáši usporiadajú prvú roľnickú olympiádu v organizovaní miestnej slovenskej komunity. Podujatie sa bude konať 13. júna a začína sa o 9. hodine na športovom ihrisku pri jazere Čičej. Po registrácii súťažných družstiev o 10. hodine bude otvorenie olympiády, predstavenie družstiev a začiatok súťaže. Na program čakajú družstva dospelých v počte 4+1. Súťažné družstva musia mať oblečené jednotné trička a gumené čižmy. Môžete sa tešiť na humorné ľudové hry, v ktorých môžete ukázať efektivitu mužskej sily a ženskej taktiky. Kroj bude výhodou. Organizátorom podujatia je Slovenská národnostná samospráva v Gerendáši, Spolok Slovákov v Gerendáši a miestna škola. Slovenský inštitút v Budapešti vás pozýva na otvorenie výstavy o Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti 105. výročia jeho narodenia. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 18. júna večer o 18. hodine v Slovenskom inštitúte v Budapešti na Rákócziho triede číslo 15. Slovenská samospráva Budapešti aj v tomto roku usporiada tradičnú púť do Blatnohradu za Laváru, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. júna. Program začína o 11. hodine otvorením pietného aktu pred súsoším svätých Cyrila a Metoda maďarskou a slovenskou štátnou hymnou. Po ňom sa prítomným prihovorí predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortyová. Nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. Počas slávnosti vystúpi s kultúrnym programom Budapeštianský slovenský spevácky zbor Ozvena. O 12. hodine potom začína svätá omša v miestnom kostole Kráľovnej posvetného ruženca, ktorú slúžia emeritný biskup ordinariátu ozbrojených síl Slovenskej republiky František Rábek a dôstojný pán Stanislav Brtoš. O 1:30 nasleduje koncert slovenského speváckého zboru Ozvena a o 2:00 účastníkov púte čaká spoločný obed.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. V školskom roku 2025-2026 sa letné prázdniny začínajú v sobotu 20. júna. Posledný deň vyučovania pred prázdninami je teda piatok 19. júna. A to je už za rohom. Čo sa deje na našich slovenských školách, sa budeme pýtať v nasledujúcich minútach. Najprv oslovujem riaditeľku Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej školy v Novom meste pod Čiatrom, Júliu Kucikovú.
2: Dobrý deň. Pani riaditeľka, pomaly už končí školský rok 25-26 a ja si myslím, že aj vo vašom prípade môžeme hovoriť o tom, že bol úspešný. Mám pravdu?
3: Áno, ak to hodnotíme z hľadiska pracovného plánu, ktorý my formulujeme stále pred začiatkom školského roka na augustovej porade, tak ho máme v podstate splnený, ten pracovný plán, dokonca ani žiadne zmeny, nič sme nemuseli vyberať, dokonca sa to pridávalo počas školského roka. Takže ak sú splnené tieto naplánované programy, úlohy, tak si myslím, že z toho pohľadu bol úspešný, ale aj z kvantitatívneho pohľadu, čo sa týka počtu žiakov, otvárali sme s počtom 171 a v podstate uzatvárame s tým istým číslom. Odchádza nám 14 vôsmakov a prichádza nám potom 20 prváčikov, takže myslím, že trošku sa nám navýši aj ten počet v ďalšom školskom roku.
2: A vôsmaci, a kam smerujú, to už viete, využijú napríklad svoju znalosť slovenčiny ďalej?
3: Naši vôsmaci odchádzajú väčšinou do okolia blízkeho, pretože ponuka stredných škôl je dosť široká a môžu sa uplatniť vo všetkých sférach nášho hospodárstva a aj všeobecného vzdelávania. Takže do slovenských gymnázií kvôli geografickej vzdialenosti žiaľ už posledné roky naši veľmi neodchádzajú, ale nádejame sa, že máme jedného siedmačika, ktorý sa zapojil do štipendijného programu v rámci nadácie nadaných. Takže veríme, že ukáže príklad, ale to bude až o rok, dovtedy musí popracovať na tých svojich úlohách, ale viem povedať, že je to žiak, ktorý je veľmi aktívny v našom dramatickom krúžku na celoštátnej súťaži v jazyku slovenskom a národopise, ale zúčastnil sa aj súťaže Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, takže veríme, že to bude taký príklad, ktorý potom bude vábiť ďalších našich šikovných osmakov.
2: Bol tento rok v nejakom smere pre vás významný, ať už sa týka úspechov alebo problémov, ktoré ste museli prekonať?
3: Už po oslavách 75. výročia založenia našich slovenských škôl aj našej minulý rok, 2025. roku, v podstate sme mali z toho pohľadu kľudnejší rok, ale samozrejme aktivizovali sme sa na školských podujatiach, na mestských podujatiach, pretože sa snažíme zapojiť do krvného obehu systému škôl aj v meste a na mestských programoch, ale aj regionálnych programoch chodívame často do Baňačky a snažíme sa byť v kontakte aj s tzv. Medzihorskými slovenskými samosprávami, kde keď treba, tak podávame programy a v podstate spolupracujeme aj v rámci mimoškolských programov, napríklad v letnom tábore, ktorý nás ešte čaká. Pôjdeme do týchto dediniek.

0: Možno by ste mohli aj porozprávať o vašom programe Erasmus Plus, projekt, ktorý úspešne absolvujete. Mali ste prednedávnom aj online stretnutie.
1: Od roku 2020 sme akreditovanou školou v rámci programu Erasmus Plus, čo znamená, že uskutočňujeme mobility nielen pre žiakov, ale aj pre zamestnancov školy, respektíve si pozývame aj tzv. Expertov, prednášateľov zo Slovenska, väčšinou my uprednostňujeme a mali sme tu aj stážistov. Tohto školského roku sme boli na mobilite v Prahe, do Čiech, do Českej partnerskej školy a v rámci tejto mobility sme dokonca navštívili aj Slovenský dom v Prahe. A v podstate naše deti zase boli na výmene v partnerskej škole v Drienici, čo sme zase spojili so zimnou mobilitou a outdoorovou aktivitou a žiaci sa zároveň polyžovali. Na budúci rok plánujeme tiež nejaké mobility. Budeme môcť už aj do Veľkej Británie, ktorá nás láka, pretože popri slovenčine sa učíme aj po anglicky. Takže sme radi, že tento pestrý program môžeme zabezpečiť aj v rámci tejto aktivity, o ktorej sme samozrejme referovali aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ostatné školy, pretože je to možnosť spolupracovať aj s národnostnými školami v rámci Európy.
0: Za týmito úspechmi, to ja nie len žiaci, ale aj pedagógovia, ako to vyzerá s vašim pedagogickým zborom, nastanú tam nejaké zmeny do budúceho roka?
1: Tendencia je potešujúca, pretože mladneme, máme veľmi šikovných mladých kolegov v poslednom roku. Niektoré odchádzajú na materské, čo je tiež chválihodné a potešenia hodné, ale zároveň trošku máme aj obavy, pretože na budúci rok nám odchádzajú dvaja do dôchodku, čo je potenciál na ešte vyššiu omladzovaciu kapacitu. Takže veríme, že slovensky hovoriacich sa nám podarí miesto odchádzajúcich kolegov zabezpečiť. Ponúka nám k tomu možnosť aj blízkosť hranice, ale sme radi, že popri tom všetkom ešte stále môžeme rátať s hostujúcou kolegyňou zo Slovenska a v podstate, ako ste vraveli, tieto úspechy sú týmto spôsobom zabezpečené.

0: ako bude vyzerať vaše leto. Istotne vložíte aj tu veľké aktivity.
1: Áno, my každoročne organizujeme letný tábor na Slovensku. 25 žiakov sa zúčastní letného tábora v blízkosti obce Čerhov v rekreačnej oblasti Aqua Maria a zároveň máme denný tábor, do ktorého sa nám už teraz prihlásilo 70 detí, takže budeme sa mať čo obracať, ale ako som spomenula, máme 18 členný pedagogický zbor, takže si to pekne rozdelíme a tieto deti obohatíme ešte aj po skončení školského roka o bohaté zážitky, pretože máme namierené do obcí zo slovenskými samosprávami na Slovensko, do Košic, do Michaloviec a myslím si, že sadneme aj na naše bicykle a pôjdeme do okolia a objavíme pekné klenoty našej zemplínskej prírody.
0: Bude čas ešte na odpočinok niekedy pre učiteľov, pre pedagógov?
1: Áno, budeme musieť, pretože to leto ubehne ako tento školský rok, ešte kratšie bude, ale myslím si, že sa nabijeme energiou a dostatočne sa pripravíme na zmeny, ktoré ešte nevieme ani, aké nás čakajú v rámci novej vlády.
0: No to bola moje posledná otázka, že so zmenou režimu sa chystajú isté zmeny v školskom živote. Či to sledujete a či sa to bude vás týkať ako národnostnej školy, ako to vidíte?
1: No, tak veríme, že to, čo je dobré, sa adaptuje aj naďalej, pretože myslím si, že to, čo bolo a fungovalo doteraz, by malo fungovať aj do budúcna. No a ak sú tam zmeny, už vieme teraz konkrétne, že budú zmeny v rámci sebahodnotenia alebo hodnotenia osobnostného hodnotenia kolegov, tak tam očakávame tie menej zaťažujúce administratívne veci, lebo v tom by mala význam tá zmena, aby sme neboli takí preťažení administráciou a čo ostatné nám prinesie školský rok, to uvidíme. My sa budeme poctivo venovať týmto našim žiakom a budeme im poskytovať aj naďalej maximálnu pomoc.
0: Ďakujem vám za informácie a želám vám teda pekné leto, samozrejme aj odpočinok.
1: Ďakujeme pekne aj mene žiakov a kolegov.

0: O školskom roku 2025-2026, ktorý sa už pomaly končí, som sa rozprávala s Júliou Kucikovou, riaditeľkou maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej školy v Novom Meste pod Šiatrom. Kytičky piesni, ktoré ste práve počuli, spievali ich zverenci a nahrali sme ich na Dni kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku v Novej Hute.
1: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
0: Prvý rok vedenia slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a študentského domova v Bekeskej Čabe má za sebou žltý pták.
2: Dobrý deň, pán riaditeľ.
3: Dobrý deň, prajem.
2: Blíži sa koniec školského roka 2025-2026 a tak už by sme mohli aj hodnotiť. V podstate je to pre vás prvý rok, kedy sedíte v riaditeľskom kresle, takže aké máte pocity z toho, ako ste spokojní?
3: Som spokojný teraz už. V tomto školskom roku sme sa zapojili do množstva aktivít, takže máme za sebou naozaj náročný rok. A preto aj deti, aj kolegovia sa už veľmi tešia na prázdniny, aby načerpali nové sily do ďalšieho slovenského roka. Asi takto môžem povedať.
2: Vy ste napríklad zdôraznili z tých aktivít, alebo vyzdvihol, pretože viem, že medzi tie aktivity patria aj rôzne vedomostné súťaže a tak ďalej. Aké máte výsledky?
3: Mali sme aj veľmi dobré výsledky, niekedy asi maličko horšie, ale veľa aktivity, to neviem toľko povedať, lebo mali sme aj také slovenské, ako napríklad deti deťom, alebo prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, také aktivity na UATV, na UKTV prišli deti, ale boli aj spievanky, veršovačky, mali sme aj športové súťaže, mali sme národnostný športový víkend, aj v základnej škole, aj u stredoškolákov.
2: Ako to vyzerá s žiakmi, ktorí ukončujú základnú školu? Idú ďalej do vášho gymnázia?
3: Teraz takto je to škoda, že nie tu prídu teraz. Možno, že budeme mať niekoľkých študentov, teda stredoškolákov, ale nie toľko, koľko chceme. Ale pracujeme o tom a dúfame, že nasledujúci rok bude to lepšie ako teraz.

0: teraz ešte prebiehajú maturity, pravda. Ako si viedli maturanti? Aké máte správy? Ako sú spokojní so svojimi výsledkami? Písomné
1: maturity sú za sebou. Už teda to už vieme, vidíme. Asi niekoľkí študenti v nich dosiahli vynikajúce výsledky. A teraz ešte čakáme ústne skúšky. Potom dozvieme, že kto čo dostane. Ale každý plánuje štúdiu na vysokej škole naďalej. Traja z nich budú študovať na univerzite v Nitre, na Slovensku. Ale niektorí chcú ísť aj lekársku odboru alebo psychológiu a tak ďalej. Teda každý má nejaký cieľ.
0: A ako to bude vyzerať s prváčikmi? Aj tí sú už prihlásení, pravda?
1: To je už veľmi dobré, lebo teraz zatiaľ tí prváci budú. Ako aj môj syn tiež bude tu začnúť prvú triedu.
0: A kto bude jeho pani učiteľka? Kto povedie prvú triedu teraz?
1: Teda prváčka učiteľka bude Katarína Zelenianskijová. Ona je taká nová kolegynka, ale dúfame, že veľmi prichystaná. Dobre vie aj po slovensky, lebo študovala na Slovensku, teda vie aj po slovensky správne. A uvidíme, že ako bude.
0: A s vašou materskou škôlkou, ako to vyzerá? Aj tam je, bol istotne nábor už na budúci školský rok?
1: Áno, to tiež takto môžeme povedať, že toľký, ktorí koľký odídu, toľký prídu. Teda bude ten istý počet ako minulý rok.

0: Aké chystáte prázdniny pre deti? Viem, že sa aj vy zúčastňujete letných táborov.
1: Našťastie mám aj tento rok k dispozícii viacero táborov na Slovensku, ktoré sú podporované slovenskou vládou. Žiaci tak majú počas letných mesiacov skvelú príležitosť precvičiť a zdokonaliť sa si jazyk priamo v materskej krajine, zažiť skvelý program, výlety a spoznať nových priateľov. Ale bude aj u nás tiež taký tábor a tento rok organizujeme taký vlastný tábor pre žiakov druhého stupňa, kde môžu...
0: Ako na škole? Na škole
1: áno,
0: to bude?
1: Áno, mm-hmm. Áno, na škole. Tak sa mi to bližšie spoznať našu inštitúciu a naše mesto. Teda taký program, kde môžeme deti ukázať našu inštitúciu, ale aj mesto. Ideme niekde, teda aj tradičné slovenské, aké slovenské tradície tu nájdu v meste.
0: Na to musia rodičia prispievať finančne.
1: To bude zadarmo. Teda zadarmo to dáme, lebo dostali sme financiu. Mm-hmm.
0: Ako to vyzerá s vašim pedagogickým zborom? Už ste spomenuli, že práve prváčikov bude vyučovať, ak som dobre rozumela, nová pani učiteľka mladá. A ďalej máte nejaké zmeny v pedagogickom zbore? Odchádza niekto do dôchodku?
1: Teraz nie. Neodchádza tento rok. Asi na budúci rok bude, alebo potom, teda 5 rokov bude odchádzať ešte viac pedagógov. Ale to ešte hľadáme tí, ktorí môžu potom pracovať tu, ale teraz ešte dobré, že budú.
0: Ostávajú. Aha.
1: Ostávajú tu, áno.
0: No to je dobre, musíte dopredu premýšľať nad tým, že kto ich nahradí, kto ich zastúpi, aby nenastali problémy.
1: No,
0: vám aj deťom prajem príjemné leto, nech si všetci odpočinú tak, ako má byť a potom sa stretneme zasa na začiatku školského roka.
2: Rozprávala som sa s riaditeľom Slovenského gymnázia.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Správy.
1: Pápež Leo XIV. V útorok odcestoval z Madridu do Barcelony, kde v katedrále Svätého Kríža a Svätej Eulálie viedol poludnejšie chvály. V príhovore vyzval katolickú komunitu, aby bola svedkom a nositeľom jednoty spoločnosti. Hovoril aj o spolupráci medzi laickými veriacimi a duchovnými. Cirkev podľa neho funguje ako veľká rodina, kde majú všetci svoju úlohu. Aj keď niektorí sú viditeľnejší a iní pracujú skôr v úzadí, zdôraznil, že jej sila tkvie v jednote a spoločnom duchu. Pápež zároveň apeloval na všetkých kresťanov, aby sa v čase vojen a rozdelenia spoločnosti snažili prinášať viac porozumenia, prijatia a pokoja, aj keď za to budú možno musieť priniesť svoju osobnú obetu. Po prilete do Barcelony sa pápež stretol s katalánskym vedením a večer sa zúčastnil modlitebnej vigílie s mladými ľuďmi na olympijskom štadióne. Dnes navštívil väzenské zariadenie Brians a benediktínske opáctvo na vrchu Montserrat, ktoré nedávno oslavilo 1000 rokov od svojho založenia. V opáctve sa nachádza aj socha Panny Márie z Montserratu, známa ako La Moreneta, ktorú v roku 1881 pápež Leo XIII. Vyhlásil za patronku Katalánska. Dnes v Barcelóne pápež slúžil omšu v bazilike Sagrada Familia. Návšteva Leva XIV. Je zároveň aj poctou tvorcovi stavby architektovi Antonimu Gaudimu, ktorého sté výročie smrti si Barcelona pripomína tento rok. Gaudí je zároveň na ceste k svetorečeniu. Pápež František v apríli 2025 schválil dekret uznávajúci jeho cnosti, čím získal titul ctihodný. Ďalším krokom by malo byť jeho blahorečenie a neskôr aj vyhlásenie za svätého. Na každý ďalší stupeň procesu sa zvyčajne vyžaduje samostatný uznaný zázrak. Norská vláda v útorok oznámila, že z tzv. Nansenovho programu uvoľnila 109 miliónov eur na vývoj a nákup námorných dronov pre Ukrajinu v roku 2026, uvádza sa v oficiálnom

0: oficiálnom vládnom vyhlásení citovanom na webe denníka Le Monde. Norská vláda spresnila, že tieto finančné prostriedky budú použité na výrobu a dodávky bezposádkových hladinových plavidiel. Lídri 8 severských a pobaltských krajín v útorok na samite v estonskej metropole Tallinn vyjadrili podporu nezvratnému smerovaniu Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie. Zároveň vyjadrili želanie, aby sa táto krajina stala čo najskôr členom Európskej únie, uvádza sa v spoločnom vyhlásení. Čo sa týka integrácie Ukrajiny do Európskej únie, lídri 8 severských a pobaltských krajín vo svojom vyhlásení ocenili dosiahnutý pokrok Kieva a vyzvali na bezodkladné otvorenie všetkých kapitol na prístupových rokovaniach, ideálne v období júna až júla tohto roku. Zároveň zastávajú názor, že celý proces vstupu krajiny do únie by mal byť dokončený čo najskôr. Honduraský parlament sprísnil tresty za úmyselné usmrtenie žien alebo dievčat z dôvodu ich rodu, femicídu a zvýšil maximálnu sadzbu odňatia slobody na 60 rokov. Maximálny trest bude možné uložiť v tých prípadoch rodovo podmieneného násilia alebo únosov, ktoré sa skončia smrťou obete. Predseda honduraského parlamentu Tomás Zebrano počas rozpravy vyhlásil, že páchatelia musia jasne pochopiť, že ak žene vezmu život, budú podľa zákona postihovaní najprísnejšie. Riaditeľka Centra pre práva žien Regina Fonseková však upozornila, že problém femicídy sa v Hondurase nevyrieši len sprísňovaním trestov. Podľa nej je dôležitejšie predchádzať vraždám žien a dosiahnuť, aby sa dostali pred súd. Dodala, že približne 90% týchto prípadov v Hondurase zostáva nepotrestaných. Parlament na svojom rokovaní zároveň otvoril cestu k vytvoreniu špecializovaných justičných orgánov zameraných na prevenciu. Pracovať by v nich mali výlučne ženy. Honduras patrí dlhodobo k štátom s najvyšším výskytom femicíd v Latinskej Amerike. Podľa správy Ekonomickej komisie pre Latinskú Ameriku a Karibik mala krajina v roku 2024 najvyššiu mieru týchto prípadov, až 3 na 100 tisíc obyvateľov. Feministické organizácie uvádzajú, že od začiatku roka 2026 bolo v tomto stredoamerickom štáte zabitých už 116 žien.
1: Počasie.
0: Postupne sa nad našou krajinou presúva silná oblačnosť, z ktorej počas noci ešte môžeme očakávať zrážky. Postupom dňa od západu ubúdanie oblačnosti, popoludní len na juhu územia občasné prehánky. Fúkať bude silný severozápadný vietor. V noci klesnú teploty na 18 až 12 stupňov a cez deň sa budú pohybovať okolo 25 stupňov Celzia.
2: Správy pre vás pripravila Iveta Hruboňová.

0: vtedy, keď osamieva. Nikto ich nekosí a nik ich nevyzbiera. Ak rastú pri cestách, žijem a neumieram.
1: Informácie z národnostného života od Ildiko Makajovej.
2: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
3: Dunajský karneval opäť otvára svoj programový cyklus na veľkom pódiu postavenom v záhrade Maďarského národného múzea. Zaujemcov čaká skutočný folklórny kultúrny zážitok, osviežujúce nápoje, drobné občerstvenie, strhujúce koncerty a veľkolepé tanečné predstavenia. Vystúpia domáce profesionálne aj amatérske tanečné súbory, zahraničné hostujúce folklórne skupiny a world music kapely. Medzi vystupujúcimi nájdete okrem iných čemerskú Furmičku, ktorá vystúpi 14. júna. A v záverečnom programe zahraničných tanečných skupín bude mať svoje zastúpenie aj naša materská krajina. Viac podrobností a program nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Hormins Egyedik Dunai Karneval. Samospráva Nového Budína a spoločnosť Központ új budai kulturálisnom profit KFT v spolupráci s národnostnými samosprávami mestskej časti aj tohto roku organizujú Festival národností Nového Budína pod názvom Bárko. Podujatie sa uskutoční 13. júna pri Bezodnom jazere v Budapešti. V programe okrem ochutnávok národnostných špecialít nechýbajú okrem iných slovenské rezbárstvo a maľovanie na sklo, či vystúpenie folklórneho tanečného súboru z Čemeru. Podrobný program podujatia nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Bárko új budai nemzetiségek festiválio. V Gerendáši usporiadajú prvú roľnickú olympiádu v organizovaní miestnej slovenskej komunity. Podujatie sa bude konať 13. júna a začína sa o 9. hodine na športovom ihrisku pri jazere Čičej. Po registrácii súťažných družstiev o 10. hodine bude otvorenie olympiády, predstavenie družstiev a začiatok súťaže. Na program čakajú družstva dospelých v počte 4+1. Súťažné družstva musia mať oblečené jednotné trička a gumené čižmy. Môžete sa tešiť na humorné ľudové hry, v ktorých môžete ukázať efektivitu mužskej sily a ženskej taktiky. Kroj bude výhodou. Organizátorom podujatia je Slovenská národnostná samospráva v Gerendáši, Spolok Slovákov v Gerendáši a miestna škola. Slovenský inštitút v Budapešti vás pozýva na otvorenie výstavy o Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti 105. výročia jeho narodenia. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 18. júna večer o 18. hodine v Slovenskom inštitúte v Budapešti na Rákócziho triede číslo 15. Slovenská samospráva Budapešti aj v tomto roku usporiada tradičnú púť do Blatnohradu za Laváru, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. júna. Program začína o 11. hodine otvorením pietného aktu pred súsoším svätých Cyrila a Metoda maďarskou a slovenskou štátnou hymnou. Po ňom sa prítomným prihovorí predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortyová. Nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. Počas slávnosti vystúpi s kultúrnym programom Budapeštianský slovenský spevácky zbor Ozvena. O 12. hodine potom začína svätá omša v miestnom kostole kráľovnej posvetného ruženca, ktorú slúžia emeritný biskup ordinariátu ozbrojených síl Slovenskej republiky František Rábek a dôstojný pán Stanislav Brtoš. O 1:30 nasleduje koncert slovenského speváckého zboru Ozvena a o 2:00 účastníkov púte čaká spoločný obed.

0: Aktuálne výzvy vám sprostredkuje Iveta Hruboňová.
1: Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom na Slovensku, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa štatútu ceny Samuela Tešedika navrhli potenciálnych ocenených na rok 2026. Cena Samuela Tešedika sa udeľuje každoročne za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí, za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež, alebo za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí. Návrhy treba zaslať do konca júna na mailovú adresu hlasnik@gmail.com alebo biapascu@gmail.com. Štatút ceny Samuela Tešedika, ako aj návrhové tlačivo, nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.
2: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Na webovej stránke Ľudových novín nájdeme výzvu tvorcov nášho kalendára. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že pred príchodom leta vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé 10 ročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO. Jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Cieľom je, aby náš kalendár na rok 2027 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc udalosti uplynulého roka, zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže. Na stránkach nášho kalendára predstavíme prácu našich občianskych organizácií, inštitúcií celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj regionálnych a miestnych slovenských volených zborov, respektíve ďalších slovenských kolektívov pôsobiacich v rôznych kútoch krajiny. Pri zostavovaní ročenky nezabudneme na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu. Staňte sa spoluautormi nášho kalendára na rok 2027. Vítané sú všetky návrhy, podnety, pripomienky a najmä články, fotografie a iné materiály na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na národnostnom poli. Svoje príspevky pošlite v elektronickej podobe najneskôr do 31. júla na e-mailovú adresu slovakum@slovaci.hu. Za spoluprácu vám vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše príspevky. Píše na stránkach Ľudových novín zodpovedný redaktor nášho kalendára, konateľ spoločnosti Slovákum SRO Imrich Full.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Už som komentovala pred chvíľou, že sa blížia prázdniny, dovolenkové obdobia a s ním aj vyššie riziko úrazov. Preto by sme mali dobre ovládať prvú pomoc. Pred rokmi som na túto tému reagovala v kabelke a myslím si, že i dnes neuškodí, keď si ju zopakujeme.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Vítam vás, milé poslucháčky, ale aj ostatných priaznivcov našej kabelky. Dnes sa budeme zaoberať pomerne dôležitou témou. Ako som totiž zistila, nie každému je jasné, ako sa poskytuje prvá pomoc. Preto si dnes aspoň vo stručnosti osviežime niektoré hlavné zásady pre záchranu ľudského života a zdravia. Nech sa vám príjemne, ale aj užitočne počúva.

0: Takže keby som vám položila otázku, viete správne poskytnúť prvú pomoc?
1: Ja neviem, že či by som vedel. Aj sa hambím, ale môže byť, že by som ani nevedel.
2: Nikdy ste sa neučili takéto veci?
1: Neučil. Ja som sa neučil a takto človek si to predstaví, že iste by som vedel pomôcť. A keď človek k tomu príde, tak už potom ja si myslím, že by som nevedel, že čo mám robiť. Toto úprimne poviem, lebo ja som sa to ani neučil. Ani... Nikto sa mňa ešte ani nespýta.
3: Vedel by si poskytnúť prvú pomoc?
4: Neviem, asi nie. Asi nie.
3: Čiže tie vedomosti, ktoré do nás tlačili za mladosti, sú zabudnuté?
4: Sú, áno, zabudnuté, ale inštinktívne by som asi nejaké veci vedel, len človek sa toľko správ počuje, že možno niekedy urobí zle práve tým, že to neurobí akože odborne.
3: Vedeli by ste poskytnúť prvú pomoc?
5: Tak až by bol veľce ľahký, veľce neúžia, som nešikovná.
3: Umelé dýchanie by ste vedeli dávať?
5: Ešte som nedávala.
3: A učili ste sa to niekedy?
5: Bola kedy dávno, ale ja som vždy hovorila, že keby som videla chorého, by som utekala preč.
6: Učila som sa to, ale neviem, že teraz akože... Či by som to vedela robiť, to neviem, ale teóriu poznám.
3: Keď nastane taká situácia, tak by si pracovala s pocitmi, alebo by si počítala do troch a začala by si vymýšľať, že ako to urobiť dobre? Že vedela by si pracovať s rozumom?
6: Isté, že lebo veľa takých prípadov som už mala, keď niekto zostal zle a musela som pomôcť a musela som môj rozum používať k tomu, takže možno, že áno.
3: Takže tá situácia vyvolá potom správne riešenie?
6: Že správne by bolo, to neviem, ale dúfam, že by som našla správe, alebo nejakú by som ešte k tomu našla, kto by pomohol.
3: Monika, ty by si vedela dať prvú pomoc?
2: Podľa mňa áno, ja som sa to učila a podľa mňa taktiež, ako to aj Marta hovorila, že aj rozumom, tá prvá pomoc naozaj, čo je najdôležitejšia. A ja som bola už viackrát v takej situácii, že som musela pomôcť. A...
3: Odvážila si sa?
2: Áno, musela som sa. Musela som sa, to sa týka aj mojej rodiny. Teda keď nie ja, tak možno, že aj tá najhoršia situácia by sa nastala.
3: Ja pamätáš sa na poznatky? Či robíš to nejak reflexne?
2: To radšej reflexne robí človek, áno. Možno, že kvôli tomu, že keď človek už má väčších detí, teda je už trošku prichystaná na takéto veci. Dobre, že starší ľudia sú celkom iní než malé deti, ale človek musí byť prichystaný na toto. A ja som taktiež mala také odborné hodiny prvej pomoci ešte aj na gymnáziu, potom aj na univerzite a potom aj v rámci toho, že aj ja vyučujem v škole, tam každé dieťa dostane školenie na to, že na čo dávať pozor. V každom prípade sanitku volať, samozrejme, ale kým sanitka príde, čo všetko musíme vykonať kvôli tomu, aby ten človek zostal naživo.
0: Tak ako počujete, niekto z panikári, niekto zodpovedne si pozbiera svoje vedomosti a zasiahne. Často aj čítame príbehy o tom, že malé deti, ktoré nemajú trému, vedia oduševnene pomôcť v krizovej situácii. Takže by výchova prvej zdravotnej pomoci mala začať na školách. Postihnutého delia od smrti niekedy len sekundy, najviac minúty, len výnimočne sú na mieste nešťastia prítomní školení zdravotníci. O prežití preto rozhoduje prvá pomoc. Poskytnutá na mieste nehody nie je zdravotnícka pomoc v sanitnom voze a v nemocnici. Preto je potrebné sa naučiť poskytovať prvú pomoc sami sebe, svojim deťom, priateľom a blízkym. Telefónne číslo rýchlej zdravotníckej pomoci je 104.

0: srdca.
1: Počúvate Kabelku, magazín pre ženy a dnes sa rozprávame o prvej pomoci. Medzi život ohrozujúce príhody v poradí, ako je potrebné poskytnúť prvú pomoc, patria zastavenie dýchania a krvného obehu, vonkajšie krvácanie, bezvedomie a šok. Ako zistíme zástavu dýchania a srdca? Postihnutý sa dostane do bezvedomia, neprítomnosť dýchania zistíme poslechom, pohľadom a pohmatom, neprítomnosť pulzu na krčnej tepne svedčí o zástave srdca. Vtedy postihnutého zložíme na tvrdú a rovnú podložku, vyčistíme ústnu dutinu, zakloníme hlavu, prípadne v predsunutí dolnej čeluste, upcháme nos a aplikujeme dva umelé vdychy pri 15 stlačení hrudníka o 5 cm. Potom pokračujeme v oživovaní v pomere 2:15. Hrudník by sme mali stláčať 100 krát za minútu. Tieto prvky by sme mali si vyskúšať a nacvičiť vopred v rodine. Zisťovanie dýchania, hmatanie pulzu a samotný záklon hlavy. Po pesničke si povieme, ako zastaviť krvácanie.

0: Počúvate kabelku magazín pre ženy a dnes sa rozprávame o prvej pomoci. Ako teda ošetríme krvácajúceho? Keď zistíme, že tečie krv, alebo strieka, alebo prerušovanie vyteká z rany. Ošetríme poraneného priamým tlakom na ranu. Potom priložíme tlakový obväz, to znamená poranené miesto znehybníme nad úrovňou srdca, spravíme protišokové opatrenie, skontrolujeme vedomie, dýchanie a puls a privoláme pomoc. Keď sa poranený dostane do bezvedomia, to znamená, že nereaguje na hlasné oslovenie alebo na bolestivý podnet, podľa pokynov by sme mali jednak zistiť prítomnosť dýchania a pulzu, pri zachovanom dýchaní stabilizovať polohu na boku, privolať odbornú pomoc, sledovať prítomnosť dýchania a pulzu. Do stabilizovanej polohy však neukladáme postihnutého pri početných poraneniach. Ako vyzerá ošetrenie pacienta v šoku, čiže keď je nekľudný, neostre vidí, je smedný, pociťuje nevoľnosť, má studenú, bledú, spotenú košku, rýchly alebo slabohmatný puls a zrýchlené dýchanie. Postihnutého pohodlne uložíme, zaistíme telesný a duševný pokoj. Ošetríme poranenie a krvácanie. Potom zdvihneme dolné končatiny o 30 cm, to je tzv. Autotransfúzna protišoková poloha. Zabránime podchladeniu, prikryjeme ho nedajakou pokrývkou alebo pulóverom a privoláme odbornú pomoc. Popri tom kontrolujeme vedomie, dýchanie a puls. Nezabudnite, že pri každom väčšom poranení sa môže dostaviť šok. To znamená, že nemáme čakať s prvou pomocou na príznaky šoku. A čo je dôležité, v šoku nikdy nepodávať tekutiny. Ak je zranený v automobile alebo v inom uzavretom priestore a potrebuje pomoc, zraneného treba uchopiť zo zadu po podpazuchy za zdravé predlaktie a vytiahnuť. Každý človek v núdzi je odkázaný na pomoc iných ľudí. Izolovaný spôsob života dnešnej doby odsudzuje stále väčší počet jednotlivcov na vlastnú pomoc, ktorú je v kritickom zdravotnom stave obtiažne realizovať.
1: Keby niekomu bolo zle, tak viete tam prísť a viete poskytnúť prvú pomoc?
2: Tak to neviem, či by to bolo podľa predpisu, ale v každom prípade by som sa dovtipila, alebo by som niečo urobila. Možno, že by sa to podarilo.
1: Umelé dýchanie by ste vedeli dať?
2: No, pokúsila by som sa.
1: Už ste niekedy dávali?
2: Nie, len som to videla, som to počula, čítala o tom.
1: Učil vás na to niekto niekedy?
2: Nie, neučil, nie, nikto. Len teraz, ako človek chodí plávať, samozrejme, tak je to v tom, že to dýchanie a akým spôsobom, ako je to najpraktickejšie, proste, aby sa tá pomoc nejako poskytla.
3: Viete poskytnúť prvú pomoc, keby
4: ja?
3: Niekomu bolo zle?
4: Ja nemám ani auto a ja drov zandliam ako kdo zandliam. Ja som analfabéta. Vodu viem nalieť na hlavu, alebo od tvár.
3: Lebo zavolať sanitku?
4: Zavolať.
0: Ak niekto očakáva poskytnutie pomoci, mal by si byť vedomý vlastnej morálnej zodpovednosti, čiže pomáhať druhým a mal by byť schopný pomoc poskytnúť. Na princípe vzájomnosti poskytovaná prvá pomoc je zjednotená takmer vo všetkých krajinách sveta. Pamätajte si, že zásady prvej pomoci sú tak jednoduché, že ľudia si dnes škodia nie tým, že poskytnú prvú pomoc nevhodne, ale neposkytnú ju vôbec. Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna. Ja sa ešte pamätám, keď som chodila do školy. Mali sme zdravotnú výchovu v rámci tzv. Brannej výchovy. Učili sme sa na umelých panách umelé dýchanie a masáž srdca. Spolužiakom sme viazali akože zlomeniny, zastavovali krvácanie. Z brannej výchovy sme mali dokonca aj známku. Tento typ hodín dnes neexistuje. Ako to teda vyzerá v súčasnosti na školách?
1: V škole sa zaoberáte s týmto, učite mladých na to, že ako pomôcť ľuďom?
5: Na triednych hodinách máme potom taký krúžok, kde sa učíme poprvé ako pomoc, potom v jednom poroku a v druhom zase, že ako s malými dieťaťmi sa zaoberať novorodencami, takže hodievame aj na takú súťaž. Prvá pomoc na tých súťažiach obyčajne získavame prvé, druhé miesto a na tej súťaži, kde sa súťažia v tom, že ako malé dojčatá, ako sa zaobstarať s malými dojčatami, tam asi také tretie, štvrté miesto. Takže my pracujeme za to, aby deti boli takí, ktorí poznajú, čo majú robiť.
1: A ako riaditeľka školy dávate pozor na to, keď usporiadate programy, aby deti nestali, povedzme, dlho na slnku a tak ďalej? Berete to vždy do úvahy?
5: Áno, a malé deti dávame sedieť obyčajne. A väčšie deti vždy usilujeme sa tak urobiť programy, aby v chládku mohli stať. Takže za to obyčajne večer o 6:00 sa začnú také slávnosti, ako napríklad rozlúčková a tak ďalej, aby už to chorké teplo nebolo.
0: Tak toľko sa prvej pomoci venujú na škole v Mlynkoch a ako to vyzerá v Novom meste pod Čiatrom na našej dvojjazyčnej škole?
6: Tak v 6. triede máme zdravovedu popri prírodopise pol hodinu a to integrovanie vyučujeme teda s prírodopisom, ale už aj tu zoznamujeme deti so zásadami zdravej výživy, ale samozrejme aj poskytovanie prvej pomoci. Potom trošku podrobnejšie sa tomu venujeme až vo 8. ročníku, kde je vlastne témou celého ročníka vlastne ľudské telo, ľudský organizmus a tam už teda trošku podrobnejšie sa zoznamujú s poskytovaním prvou pomocou, pretože sa zoznámi samozrejme s dýchacou sústavou, s obehovou sústavou, čiže aj umelé dýchanie, naučia sa ošetrovať rany, naučia sa zistiť, že o aké krvácanie ide, samozrejme sa dofixovať do určitej polohy zraneného, aby mu ešte viac neublížili, keď náhodou nevidia na ňom nejaké vonkajšie poranenie, lebo samozrejme môže ísť aj o vnútorné poranenie alebo vnútorné krvácanie. Ale s touto témou sa tak dopodrobno naozaj vo 8. ročníku zaoberám, lebo si myslím, že deti vo 8. ročníku sú už psychicky na takej úrovni, že teda to už vedeli by podľa mňa aj aplikovať na konkrétnom príklade. Keby sa dostali do takej situácie, samozrejme, že musia poskytnúť prvú pomoc niekomu.

A na záver dnešného magazínu si zhrnieme, aké by sme mali dodržiavať hlavné zásady prvej pomoci. Takže zachrániť život, kontaktovať postihnutého, vykonať oživovacie úkony a zastaviť veľké vonkajšie krvácanie. Ďalej je dôležité zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu, to znamená fixovať zlomeniny, ošetriť rany a popáleniny, zabrániť strate tepla prikrytím. A potom už rýchlo zabezpečiť ďalšiu zdravotnú starostlivosť, privolať odbornú zdravotnú pomoc, volať na číslo 104 alebo 112 a zotrvať pri postihnutom až do príchodu odbornej pomoci posádky zdravotnej starostlivosti. Ale radšej buďme zdraví, s kabelkou sa opäť prihlásime o týždeň.

0: A je tu záver dnešnej relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Počúvali ste slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracovala redaktorka správ Iveta Hruboňová, technický majster zvuku Naď Gábor, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a zajtra na stretnutie s vami sa teší Zenta Dožová. Pekný večer, do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemsetyšie Gimišor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám krásny júnový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildiko Makajová. V našom dnešnom programe sa hneď po pesničke prihlásime aktualitami zo sveta slovenského národnostného života. Stredný vek je obdobím protikladov. Na jednej strane je jednotlivec na vrchole svojich životných síl a dokáže svoje kompetencie využívať. Na druhej strane si uvedomuje, že jeho ďalší rozvoj je časovo obmedzený. Zväčša je na vrchole svojej profesijnej kariéry, spokojný so svojím životom a s manželstvom, dosiahol úspech a pohodlie, je sebaistý a sebavedomý. Alebo môžu prevažovať straty, prehra a jeho stredný vek je poznačený a naplnený bojom o dosahovanie svojich cieľov. Milí poslucháči, v našom dnešnom programe bude reč o kríze stredného veku. Pre objasnenie a lepšie pochopenie tejto problematiky som požiadala o rozhovor psychologičku, redaktorku Rádia Regina v Bratislave, Tatianu Šuškovú.
4: Si to človek možno až tak veľmi neuvedomuje, ale hodnotové rebríčky a hodnotové zmýšľania sa zmenia. Možno aj v tom, že keď sme mladí, tak sme trošku aj taký egoisticky zameraní na seba a potom tú pozornosť obraciame na deti a zisťujeme, aká je pre nás dôležitá rodina.
3: V druhej časti relácie vás pozývam počúvať reláciu Rádia Regina STVR Zvony nad krajinou. Tentokrát sa spolu s redaktorom Daliborom Uhlárom vyberieme do najvýchodnejšieho chorvátskeho mestečka, do Iloku.
5: Naši predkovia prišli z Bačskej, teraz z Petrovca, z Hložian, z Kulpínu, z Erdevíku, zo Sriemu, zo Šídu, z Binguli a tak ďalej. Takže nie ani priamo zo Slovenska, ale z Vojvodiny. Tak voľa ako sme viazaní aj rodine s tými dedinami, lebo každý má ešte niekoho z rodiny, alebo v Selenči, alebo v Petrovci, alebo v Kulpine.
3: Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Správy.
1: Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt očakáva uzavretie prvej dohody o tzv. Návratovom centre pre migrantov s nečlenskou krajinou Európskej únie do konca roka. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR. Minister podľa vlastných slov počíta s tým, že, citujem, budeme mať do konca tohto roka dohodu, ktorú potom budeme môcť uskutočniť. Koniec citátu. Uviedol vo verejnoprávnej televízii. Centrum bude následne potrebné ešte vybudovať, čo istý čas potrvá, konštatoval. Návratové centra budú určené pre migrantov, ktorí síce nemajú právo na pobyt v Európskej únii, no nemožno ich vyhostiť, pretože ich domovské krajiny nespolupracujú, vysvetlila agentúra DPA. Vzniknúť by mali v tretích štátoch mimo Európskej únie. Právnym základom je reforma azylového systému Európskej únie, ktorá vstúpila do platnosti dnes. Nemecko o príslušnej dohode rokuje spoločne so skupinou viacerých európskych krajín. Aké štáty konkrétne prichádzajú do úvahy, nespresnil. Fínsky parlament schválil zákon o zavedení testu na získanie občianstva s účinnosťou od začiatku roka 2027. Vláda premiéra Petteriho Orpa už minulý rok začala pracovať na jeho znení a nedávno iniciovala aj ďalšie právne zmeny týkajúce sa imigrantov, žiadateľov o azyl a zrýchlených deportácií. TASR o tom píše podľa fínskeho verejnoprávneho vysielateľa ILE. Fínsko nedávno sprísnilo pravidlá pre získanie občianstva a zaviedlo nové požiadavky týkajúce sa finančného stavu žiadateľa a jeho bezúhonnosti z hľadiska dodržiavania zákona. Žiadatelia o fínske občianstvo budú skúšku v digitálnom formáte skladať buď vo fínštine alebo vo švédčine, ktorá má štatút úradného jazyka už od 19. storočia. Podľa fínskeho štatistického úradu získalo v roku 2025 občianstvo 14 168 ľudí, čo je historické maximum. V roku 2024 to bolo približne o 2600 ľudí.

0: je menej. Maďarská národná volebná komisia odmietla legitimizovať celoštátne referendum o zavedení priamej voľby prezidenta voličmi. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti. Komisia vedená predsedom Robertom Šašvárim síce potvrdila formálnu správnosť iniciatívy, rozhodla však, že ľudové hlasovanie k tejto otázke sa konať nemôže. Národná volebná komisia v rozhodnutí uviedla, že súčasná maďarská ústava jasne stanovuje, že hlavu štátu volí parlament a referendum nie je možné meniť alebo doplňať ústavu. Dve vozidlá s moldavskými evidenčnými číslami dnes nad ránom havarovali na maďarskej diaľnici M1 neďaleko Győru. Podľa servera 24.hu pri nehodách prišlo o život 8 cudzincov, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Hovorkyňa policajného riaditeľstva Rábsko-Mošonsko-Šopronskej stolice Tünde Mogyorosiová pre server uviedla, že nákladné auto, ktoré po zrážke so stavebným strojom začalo horieť, malo moldavskú evidenčnú značku, rovnako ako mikrobus, v ktorom prišlo o život 7 ľudí. Zhruba o 40 minút neskôr moldavský mikrobus narazil do kamióna, ktorý zastavil v dôsledku dopravnej zápchy spôsobenej predchádzajúcou nehodou. V tomto vozidle bolo 9 ľudí, 7 mužov na mieste zomrelo a dvaja boli zranení. Polícia podľa agentúry MTI neskôr spresnila, že účastníkmi nehôd na diaľnici M1 boli nákladné auto s tureckým evidenčným číslom a mikrobus s moldavským evidenčným číslom. Pápež Lev XIV. Ukončil štvrtkový program svojej návštevy na španielských Kanárskych ostrovoch omšou, ktorá sa konala na štadióne Gran Canaria v meste Las Palmas. Štadión sa nachádza nedaleko Cintorína, kde sú hroby neidentifikovaných obetí tzv. Západoafrickej atlantickej migračnej trasy, informoval spravodajský web Vatican News, píše tlačová agentúra Slovenskej republiky. Pápež tieto obete spomenul aj vo svojej kázni, keď vyzval tisíce prítomných, aby sa modlili za bratov a sestry, ktorí prišli o život na mori pri pokuse dostať sa na Kanárske ostrovy. Pripomenul aj svoje ranné stretnutie s migrantmi v prístave Arguineguín. Lev XIV. V homílii apeloval obetovať modlitbu aj za tých, ktorí trpia chudobou, osamelosťou, rodinnými problémami alebo nemajú kde bývať.
1: Počasie.
0: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu v sobotu môžeme očakávať premenlivé počasie. Uzavretá oblačnosť sa postupne roztrhne, zmení sa na kopovitú a popoludní od západu ubúda. Pravdepodobné sú ojedinelé prehánky. Fúkať bude severozápadný západný vietor. Denné teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov Celzia.

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Slovenská národnostná samospráva v Pitvaroši vás pozýva na slávnostnú spomienkovú oslavu, ktorá sa uskutoční pri príležitosti 210. výročia založenia obce Pitvaroš. Podujatie sa bude konať v sobotu 13. júna v kultúrnom dome v Pitvaroši. Program začína o 11. hodine slávnostným otvorením a kladením vencov v Slovenskom oblastnom dome. Potom nasleduje priateľské pohostenie v kultúrnom dome v Pitvaroši. O 13. hodine začína kultúrny program, v rámci ktorého vystúpi slovenský folklórny súbor zo slovenského Komloša. Počas celého dňa bude možné navštíviť oblastný dom a slovenskú národopisnú zbierku. Dunajský karneval opäť otvára svoj programový cyklus na veľkom pódiu postavenom v záhrade Maďarského národného múzea. Záujemcov čaká skutočný folklórny kultúrny zážitok, osviežujúce nápoje, drobné občerstvenie, strhujúce koncerty a veľkolepé tanečné predstavenia. Vystúpia domáce profesionálne aj amatérske tanečné súbory, zahraničné hostujúce folklórne skupiny a world music kapely. Medzi vystupujúcimi nájdete okrem iných čemerskú Furmičku, ktorá vystúpi 14. júna, a v záverečnom programe zahraničných tanečných skupín bude mať svoje zastúpenie aj naša materská krajina. Viac podrobností a program nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Hormins Egyedik Dunai Karneval. Samospráva Nového Budína a spoločnosť Központ új budai kulturálisnom profit KFT v spolupráci s národnostnými samosprávami mestskej časti aj tohto roku organizujú Festival národností Nového Budína pod názvom Bárko. Podujatie sa uskutoční 13. júna pri Bezodnom jazere v Budapešti. V programe okrem ochutnávok národnostných špecialít nechýbajú okrem iných slovenské rezbárstvo a maľovanie na sklo, či vystúpenie folklórneho tanečného súboru z Čemeru. Podrobný program podujatia nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Bárko új budai nemzeti ségek festiváljo. V Gerendáši usporiadajú prvú roľnickú olympiádu v organizovaní miestnej slovenskej komunity. Podujatie sa bude konať 13. júna a začína sa o 9. hodine na športovom ihrisku pri jazere Čičej. Po registrácii súťažných družstiev o 10. hodine bude otvorenie olympiády, predstavenie družstiev a začiatok súťaže. Na program čakajú družstva dospelých v počte 4+1. Súťažné družstva musia mať oblečené jednotné trička a gumené čižmy. Môžete sa tešiť na humorné ľudové hry, v ktorých môžete ukázať efektivitu mužskej sily a ženskej taktiky. Kroj bude výhodou. Organizátorom podujatia je Slovenská národnostná samospráva v Gerendáši, Spolok Slovákov v Gerendáši a miestna škola. Slovenský inštitút v Budapešti vás pozýva na otvorenie výstavy o Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti 105. výročia jeho narodenia. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 18. júna večer o 18. hodine v Slovenskom inštitúte v Budapešti na Rákócziho triede číslo 15. Slovenská samospráva Budapešti aj v tomto roku usporiada tradičnú púť do Blatnohradu za Laváru, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. júna. Program začína o 11. hodine otvorením pietného aktu pred súsoším svätých Cyrila a Metoda maďarskou a slovenskou štátnou hymnou. Po ňom sa prítomným prihovorí predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortyová. Nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. Počas slávnosti vystúpi s kultúrnym programom Budapešťanský slovenský spevácky zbor Ozvena. O 12. hodine potom začína svätá omša v miestnom kostole kráľovnej posvetného ruženca, ktorú slúžia emeritný biskup ordinariátu ozbrojených síl Slovenskej republiky František Rábek a dôstojný pán Stanislav Brtoš. O 1:30 nasleduje koncert slovenského speváckého zboru Ozvena a o 2:00 účastníkov púte čaká spoločný obed.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Včera v rumunskom Nadlaku bola na centrálnom sídle Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku udelená cena pro kultúra Slovaka. Podľa rozhodnutia poroty sa laureátmi tohto prestížneho ocenenia na rok 2026 stali Michal Hronec zo Slovenska za prínos v oblasti ľudovej kultúry, za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry, za ich prezentáciu a propagáciu a za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov. Ďalej Andrej Borošovič z Rumunska za prínos v oblasti audiovizuálnej tvorby, za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry, za ich prezentáciu a propagáciu. Pamätný list pro kultúra Slovaka v roku 2026 získali Galéria Babka zo Srbska za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma a v zahraničí, za ich prezentáciu a propagáciu, a Štefan Fraňo z Rumunska za prínos v oblasti ľudovej kultúry, v oblasti audiovizuálnej tvorby a za šírenie dobrého mena slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma a v zahraničí. Všetkým laureátom ceny pro kultúra Slováka blahoželáme.

0: materinskom jazyku. Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Počúvate slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu Relanciu v materinskom jazyku. Hovorí sa, že kríza stredného veku nám nastaví zrkadlo. Mnohí si s týmto pojmom spájajú túžbu vrátiť sa opäť do mladosti, pobláznenie hormónov a predovšetkým neveru. Kríza stredného veku však nemusí znamenať vždy katastrofu. Je to aj šanca na sebareflexiu a príležitosť pre zmenu. Kríza stredného veku prichádza v období medzi 35. a 45. rokom života. Odrazu sa ocitáme akoby v polovici života. Človek má tendenciu bilancovať a prehodnocovať to, čím doposiaľ žil, svoju prácu, partnera, bývanie, dôležité hodnoty či zmysel života. Porovnávame svoju situáciu s tým, aké sme mali kedysi ideály, sny, ciele a posudzujeme mieru ich naplnenia. Rovnako tak človek v tomto období vníma akoby časovú obmedzenosť budúcnosti, konečnosť života, s ktorou súvisí aj súženie vlastných možností pre zmenu. Už to nie je mladosť, keď všetko bolo možné a na to všetko sme mali silu a elán. Ešte to zároveň nie je ani staroba, keď sú už kocky hodené. Cítime, že teraz je ten čas, keď sa ešte veci dajú zmeniť, hoci už s istými obmedzeniami, a hľadáme odpovede, ako a vôbec niečo meniť. Niekto cez ňu prejde bez väčších problémov, s niekým dokáže poriadne zamávať. Od čoho závisí, do akej miery nás zasiahne kríza stredného veku? Na túto tému sa v nasledujúcich minútach porozprávame s redaktorkou rozhlasového vysielania RTVS, pôvodne psychologičkou Taťanou Šuškovou.
2: V súčasnosti sa tá hranica staroby aspoň vo vnímaní ľudí posúva do oveľa vyššieho veku, ale aj napriek tomu odborníci, ktorí sa touto problematikou zaoberajú, zdôrazňujú, že na starobu, alebo dnes sa tomu tak pekne hovorí, na seniorský vek alebo strieborný vek by sme sa mali pripravovať už v tom zrelom veku, pripravovať sa na to, že jednak nás možno už telo nebude tak poslúchať, pripravovať sa na to, že doma zostaneme sami a ten voľný čas by sme si mali vyplniť niečím iným a pripravovať sa na to, že aj tento vek sa dá prežívať veľmi aktívne. Kríza stredného veku je veľmi individuálna záležitosť. Človek, ktorý má svoj čas vyplnený množstvom záujmov, môže mať aj 60-70 rokov a necíti sa starý a neprežil žiadnu krízu tretieho veku. A zasa ľudia, ktorí sa tak motajú tým životom, tak tým môže prísť kríza stredného veku v 35-ke. Ale je taký medzník možno v živote ženy. Ja si pamätám, ja som mala kolegyňu, ktorá svoju blížiacu sa 50-ku prežívala asi tak, ako keby sa mala za dverami objaviť smrťka s kosou a malo by sa všetko v živote skončiť. Ale potom sa stala babičkou a vlastne zabudla na to, že nejaká kríza bola, bude, alebo že momentálne prebieha. Čiže na tomto príklade tak dobre vidno, že pokiaľ máme čo robiť a vyplníme si ten čas nejakými zmysluplnými, peknými a príjemnými aktivitami, tak nemusíme nad žiadnou krízou vôbec rozmýšľať.
1: Ako sa zmení naše zmýšľanie? Ja som čítala knihu Druhá polovica života od James Hollis, že vraj iné veci sa dajú do popredia, iné hodnoty budeme mať pred sebou, iné budú dôležité.
2: Je to tak, že samozrejme v priebehu života sa naše hodnoty menia, našťastie. Keď sme boli mladí, tak v podstate každému záležalo, aby dobre vyzeral, aby sa každému zapáčil. Možno to súviselo tak biologicky alebo kdesi v podvedomí s tým, že človek si vtedy hľadal partnera. Takisto, keď si vezmeme hádky alebo dôvody hádok, kvôli ktorým som sa kedysi hádala s manželom, tak dnes sú už postavené na úplne iných základoch a sú oveľa miernejšie. Vlastne si uvedomujeme, že keď to prirovnám k partnerskému vzťahu, že už sme za tých 25 rokov manželstva dosť dlho spolu na to, aby sme jeden druhému niečo dokazovali. Čiže na základe takýchto drobných príkladov zo života si to človek možno až tak veľmi neuvedomuje, ale hodnotové rebríčky a hodnotové zmýšľania sa zmenia. Možno aj v tom, že keď sme mladí, tak sme trošku aj taký egoisticky zameraný na seba a potom tú pozornosť obraciame na deti a zisťujeme, aká je pre nás dôležitá rodina a v podstate tam sa potom ten rebríček hodnôt mení, že presúvame sa z tých egoistických záujmov možno k záujmom k tým ostatným. A s rôznymi aj životnými skúsenosťami, ktoré naberáme, či už v práci, alebo v spoločenstve ľudí, v ktorom sa denne pohybujeme, buď medzi svojimi najbližšími, alebo potom medzi priateľmi, zisťujeme, že ozaj je dôležitejšie niečo iné. Možno to často ani nevieme pomenovať, ale že ozaj to nie sú ako super dovolenky alebo značkové oblečenie, ale že je pre nás dôležitejšie to, že v takomto zabehanom alebo v takomto rýchlom dni si ten priateľ na nás ešte nájde čas, že ešte vôbec tých priateľov máme, že na seba nezabúdame. Takže menia sa tie hodnoty vďaka životným skúsenostiam.
3: Aj duševne, neviem, alebo duchovne sa obrátime.
2: Nemyslím si, že je to u každého tak, ako sú ľudia, ktorí hľadanie takých iných zasa vecí medzi nebom a zemou tiež závisí od individuality človeka, podľa mňa. Niekto sa začne takýmito vecami zaoberať, niekomu zostanú vzdialené bez ohľadu na to, koľko rokov má. Podľa môjho názoru k takýmto veciam začnú inklinovať ľudia, ktorí sú možno unavení z tohto sveta a hľadajú niečo iné, čo samozrejme tiež dokáže obohatiť. Potom to bývajú ľudia, ktorí prežijú nejakú veľmi dramatickú životnú situáciu, ako napríklad onkologické ochorenie alebo stratu nejakého blízkeho človeka alebo povedzme stratu dieťaťa. To je veľmi individuálne. Môže to byť teda ľudia, ktorí buď hľadajú iné pravdy a tých pravd v živote veľmi veľa, alebo to môžu byť ľudia, ktorí hľadajú asi také iné kotvy v živote, že potrebujú sa v istej momentálnej situácii z niečoho dostať a v niečom pomôcť, niečoho sa chytiť, čo by ich stále držalo dobre a pevne v tom živote.

0: Milí poslucháči, aj naďalej hovoríme o tom, ako prežiť krízu stredného veku. Každý človek totiž musí prejsť touto etapou životnej cesty, nikto sa jej nevyhne. Niektorých zanechá v podobe sklamaných, vyhorených trosiek, ktoré ďalej ťahajú náklad svojho života, ale bez javnej radosti. Ďalší rozbijú to, čo roky budovali, a radikálne zmenia usporiadania spôsob svojho života. Iní túto etapu prežijú bez toho, aby si všimli, že vôbec nastala, a teda nič zásadné sa v ich živote nezmení. V konečnom dôsledku iba malé percento mužov a žien využije toto obdobie premien stredného veku ako jedinečnú šancu na skvalitnenie svojho života. Pokračujeme teda v rozhovore so psychologičkou Taťanou Šuškovou z Bratislavy. Odkiaľ čerpame energiu v takomto veku?
1: No, niekedy je to ťažké vôbec tú energiu nájsť, pretože bývajú dni, keď človek príde domov a je 5 hodín, vonku svieti slnko a hlava nám naozaj hovorí, že by sme mali sadnúť na bicykel a že by sme mali ísť do prírody, a najradšej sa človek zvalí do postele a zapne si televíziu, že nemá dostatok síl možno ani na tú knihu. Treba sa vždy premôcť. To je taký môj osvedčený recept, že treba sa vždy premôcť, a veľakrát, aj keď sa človeku nechce a má pozvanie niekam, to je taký môj osobný recept a mne sa naozaj nechce, a potom si poviem, ale idem tam, a nakoniec prídem domov taká plná energie z tých ľudí, z tých stretnutí alebo z nejakého koncertu alebo z prechádzky v prírode. Odkiaľ má človek čerpať energiu? Z tých radostí, ktoré život ponúka, a asi takým štýlom, že naozaj, aj keď sa mu často nechce, má sa zmobilizovať, má sa vybrať von medzi ľudí, za kultúrou, do prírody, a tam nájdeme toľko tabletiek na našu takú ubolenú dušu alebo uponáhľaný život, uponáhľané myšlienky. Takže tam je takéto povestné vajce, kde je skrytá tá energia, ktorá nám dovolí ďalej žiť. No, ako chodiť medzi ľudí, chodiť von.
0: Podľa čoho si vyberáme životného partnera? Je to pravda, že na základe našich rodičov, teda oni sú vzormi?
1: Môžem hovoriť aj tak osobne? Ja sa vždy smejem, keď sa občas ťažujem na svojho manžela, že ono je to asi jedno, to je ďaleko, to budú vysielať, takže dúfam, že to nebude počuť, koho by som z tých svojich zopár partnerov, ktorých som v živote mala, koho z nich by som si zobrala, lebo mám pocit, že oni sa jeden druhému tak veľmi podobali, že či by som si zobrala tohoto, alebo iného, alebo toho tretieho, že vlastne by som mala doma stále to isté. Trošku s menšími otienkami, jeden by mal modré oči, druhý čierne. A na základe tohoto sa mi tak trochu potvrdzuje to, že človek si naozaj stále vyberá rovnakých partnerov, ktorí mu niečím konvenujú. A myslím si, že je to vo veľkej miere. A tí partneri sa mnohom podobajú na môjho otca. Myslím si, že ten výber partnera je vo veľkej miere ovplyvnený tými rodičovskými vzormi, ktoré preberáme z rodiny, v ktorej sme roky, rokuce vyrastali. Ja sa tiež často pristihnem pri tom, že sa správam v istých situáciách ako moja mama. A práve aj v takých situáciách, keď som si hovorila, že tak ja takto v živote nebudem jednať ako moja mama, aj keď teda ja mám veľmi dobrú mamu. A na jednej strane ten vzor toho opačného pohlavia robí veľa, a robí to veľa v tom, že pokiaľ mám ja dobré skúsenosti z tej rodiny, tak si môžem vyberať partnera, ktorý sa práve má tomu môjmu otcovi podobať. Alebo na druhej strane, pokiaľ ľudia alebo dievčatá nemajú dobré skúsenosti, si vyberajú úplne opačný pol, povahový, alebo snažia sa čo najďalej odísť od toho vzoru otca, ktorého mali v rodine. Potom tam zafunguje často náhoda, koho, kde a kedy stretneme.
0: Existujú náhody?
1: No myslím si, že existujú náhody a je to také zvláštne, že keď sa pozerám na svoje partnerstvo alebo na partnerstvo svojej kamarátky alebo ďalšej kamarátky, my sme také tri dobré kamarátky a máme všetky tri mužov a každý ten muž je niečím iný. A ako dobré kamarátky sa občas stretneme, na tých svojich chlapov nadávame, lebo však vždy sa nájde niečo, o čom sa dá hovoriť, ale potom, keď sa vlastne na konci toho nášho sťažovania sa, lebo to sú také naše psychoterapeutické posedenia, kedy sa potom veľmi natešene zasa k tým svojim manželom vraciame, a keď si na konci položíme otázku, že či by sme si ich dokázali vymeniť, tak povieme, že ja by som nedokázala žiť s tvojim mužom a ona zase s mojim mužom. Čiže ono to tak do seba zapadá ako puzzle, ako pucle, že asi som sa s týmto mojim mužom stretla preto, lebo ja verím trochu aj tak v osud, lebo som sa s ním mala stretnúť. Kvetka sa zase stretla s Metodom tiež kvôli tomu, lebo niečo chcelo, pretože napríklad jeden ten priateľ bol veľmi dlho a ťažko chorý a tá jeho manželka Kvetka sa o neho tak starala, že ja si neviem predstaviť, či by som to ja dokázala. Čiže dá sa hovoriť aj o náhode, dá sa hovoriť aj o osude, aj keď sa dnes často hovorí, že dnes zasa prichádzajú do módy také manželstva z rozumu. Poľa kedy, ako to bolo kedysi dávno, tak dnes sa hovorí, že naozaj niektoré dievčatá, ja s tým nemám skúsenosť, lebo už som v inom vekovom leveli, že dievčatá dnes naozaj vyhľadávajú partnerov, ktorých dokážu zabezpečiť a dokážu trošku odsunúť nabok zasa tie city a tie iné veci. My sme boli ešte tá generácia, ktorá sa zahľadila jeden druhému do očí a bolo jedno, či má jeden majetky, druhý nemá majetky, padli sme do toho. A neviem, či je to pravda, ale z takých vecí, čo počujem alebo článkov, tak sa dozvedám, že už aj podľa tohoto sa dnes vyberajú partneri.

0: Existuje dokonalosť, lebo stretávam sa s takými prípadmi, že hľadáme stále dokonalého partnera. A ja som počula takú myšlienku, že v podstate, keď nie je niečo dokonalé, tak do toho sa môže ako puzzle niečo vložiť, aby sa to doplnilo.
1: No dokonalý človek neexistuje. Keby existoval, alebo keby existovalo niekoľko, alebo aj tisícky dokonalých ľudí, tak by bol svet veľmi nudný. Veľmi, veľmi nudný a práve v tom, že sme nedokonalí, tým sme zaujímaví, tým sme individuálni a zasa to, že si uvedomujeme, že sme nedokonalí, nás často posúva ďalej, lebo chceme sa v niečom zlepšiť, alebo chceme byť v niečom krajší, múdrejší, vzdelanejší, rozhľadenejší, ale nikdy k tomu neprídeme. To je taká nekonečná cesta, nikdy nebudeme dokonalí, lebo potom by sme vlastne už nemali kam ísť. A v rámci toho partnerského vzťahu, tak ono môžeme hovoriť o zlých alebo dobrých partnerských vzťahoch alebo o takých štandardne fungujúcich partnerských vzťahoch, ale keď vezmeme taký ten priemerne fungujúci partnerský vzťah aj s tými tienistými, aj s tými veselšími stránkami, tak vlastne pokiaľ hovoríme o istom doplňaní sa, tak možno po takých 20 rokoch dobrého, priemerného manželstva zistíme, že práve v tom manželstve sme takí dokonalí, alebo v tom partnerstve, že to, čo neviem ja, vie on, to, na čo nemá on, na to mám ja, pokiaľ si to nebudeme vykrikovať, ale budeme to brať ako devizu toho, že sme spolu, tak pomaličky spejeme k takému dokonalému manželskému spolužitiu, keď nás už málo čo vyvedie z miery, ale na druhej strane sme na seba tak zvyknutí, že by sme bez seba nemohli už asi existovať, preto toľko ľudí býva veľmi, veľmi, veľmi nešťastných po 30-40 rokoch manželstva, keď jeden z toho partnerstva odíde a ten druhý sa cíti, ako keby odišiel kus z neho, ale ani v tom manželstve alebo partnerstve nikdy nebude nič dokonalé, lebo zasa na druhej strane by sme si teda naozaj mohli položiť otázku, že čo je to dokonalosť. A na to neexistuje takisto jednoznačná odpoveď, pretože pre niekoho môže byť dokonalosť dobre vyzerať, pre niekoho môže byť dokonalosť vedieť na spameť všetky knižky, čo mám v knižnici, pre niekoho môže byť dokonalosť, aby som mal zážitky z ciest po celom svete, čiže to je tiež také veľmi individuálne. Dokonalosť neexistuje.
0: Čo je najdôležitejšie v manželstve?
1: Na to sú už ľahké odpovede, ale ťažšie sa realizujú.
0: Existuje ten trojuholník, intimita, dôvera a vášeň?
1: No, existuje, ale asi sa to v priebehu toho partnerského vzťahu tiež mení. Na začiatku asi prevláda tá vášeň, potom je tá intimita, dôvera na konci, ono by to malo byť všetko, to bolo by to najoptimálnejšie, keby to bolo z každého rožku trošku toho trojuholníka v každom tom vekovom období. Žiaľ, to tak nebýva, ale tá empatia, tolerancia a dôvera, to sú také najzásadnejšie piliere dobrého manželstva. A možno potom aj trošku taká emancipácia v súčasnosti. Keď ženy sú rovnako pracujúce ako muži, tak naozaj už by sme mali v našej spoločnosti dospieť niekam ďalej, ako tam, keď žena prichádza domov s nákupmi, muž leží v posteli, čaká na večere. Už aj v tomto by sme mali byť veľmi emancipovaní. Keď chceme, aby sme boli ku sebe teda úprimní a aby to bolo rozseknuté tak pol na pol, tak aj muži by mali trošku prispieť k tomu, aby sa žena necítila tak, že domácnosť je jej druhým zamestnaním. Aby to bolo tak pol na pol, správme to obaja na poli a o to viac času budeme mať zase na to, aby sme prežili spoločne ako partneri vzťah niekde v kine, v divadle, na koncerte alebo aspoň na obyčajnej prechádzke v prírode.
2: Počuli ste rozhovor so psychologičkou Taťanou Šuškovou, redaktorkou rozhlasového vysielania RTVS o kríze stredného veku.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Počúvate slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu reláciu v materinskom jazyku. Rozhlasová relácia STVR s názvom Zvony nad krajinou sa venuje slovenským obciam a mestám, ich histórii, tradíciám a ľuďom, ktorí v nich žijú. V každej časti poslucháči spoznávajú zaujímavé miesta, významné osobnosti a kultúrne dedičstvo konkrétneho regiónu. Relácia tak pomáha približovať krásu a rozmanitosť slovenského vidieka. Vlani pri príležitosti Roku zahraničných Slovákov redaktori tejto relácie zavítali aj na Dolnú zem. V nasledujúcich minútach sa spolu s redaktorom Daliborom Uhlárom vyberieme do najvýchodnejšieho chorvátskeho mestečka, do Iloku.
2: Zvony nad krajinou. Extra.
3: Putovanie za dolnozemskými Slovákmi v špeciálnom vydaní relácie Zvony nad krajinou bude dnes z malého chorvátskeho mestečka Ilok. Leží pri hraniciach so Srbskom na úpeti Fruškej hory na pravom brehu Dunaja. V Iloku žije viac ako 5000 obyvateľov, z čoho je asi 600 Slovákov. Ilok je starobilé historické mestečko, písomne sa spomína z roku 1267 v podobe Vilok alebo Vilok. Najslávnejším majiteľom Iloka bol Nikola Ilocký, ktorý bol kráľom Bosny. Začiatkom 18. storočia knieža Odeskalky a gróf Chotek pozývali na svoje majetky Slovákov, aby sa tu usadili a obrábali pôdu. Títo Slováci boli katolíckého vierovyznania a po krátkom čase sa asimilovali s väčšinovým chorvátskym obyvateľstvom. Druhá vlna príchodu Slovákov sa datuje do 19. storočia. Do Iloku prichádzali Slováci za lacnejšími pozemkami z vojvodinskej Báčky a ešte niečo. Chorvátsky Ilok volajú Dubrovník na východe. Mestečko je obklopené stredovekými hradbami, má historické centrum a návštevníkom ponúka vynikajúce biele vína, napríklad graševina, ktorá je chorvátskou podobou rizlingu vlašského. Vína z Iloku sa pili už v 19. storočí na Kráľovskom dvore v Londýne. Mesto a okolie majú svoje staré i nové pivničky, vinnú cestu, cyklotrasu a chodí sa tam aj za rybárčením. V Iloku žijú aj naši krajania Slováci. Volám sa Dalibor Uhlár a pozývam vás na zvukový výlet do

0: dnešnej relácii Zvony nad krajinou Extra sme v Iloku, sme v Chorvátsku a privítala ma Jarmila Mudruchová, predsednička Matice Slovenskej v Chorvátsku v Iloku a privítali ste ma s úsmevom na tvári. Vrátili ste sa práve teraz od mora. Mnoho Slovákov chodí v súčasnosti do Chorvátska, ale skôr do tých dovolenkových destinácií. Ale keby sme sa opýtali na Slovensku, že kde by ste hľadali Ilok, kde by ste hľadali slovenskú lokalitu, tú pôvodnú dolnozemských Slovákov, tak asi by ťažko mnohí Slováci na Slovensku vedeli nájsť, kde je Ilok. Tak povedzte nám, kde sa ten Ilok v Chorvátsku nachádza?
1: No, Ilok sa nachádza v západnom Srieme, takže najvýchodnejšie sme mesto v Chorvátsku. Ešte spoza nás je tá Komatica Slovenská Radoš, taká toká mini lokalita, kde Slováci žijú, ktorí sa dosťahovali z Vojvodiny vlastne a taká komunita tu zostala v Iloku. Takže ďaleko sme od mora, máte pravdu. Keď mňa pýtajú, že skadiel som, tak poviem, ja som z Chorvátska a všetci sa tešia, že vy ste z Chorvátska, vy ste pri mori. Tak my, keď chodíme na more, máme toľkú dlhú cestu, ako by sme išli aj na Slovensko. Takže ďaleko sme od mora.
0: Koľko tých Slovákov tu v súčasnosti v roku 2025 žije v Iloku?
1: No ja presnú informáciu ani o tom nemám. Ja tak slobodne podľa svojho rozmýšľania myslím, že nás je možno 500-600, lebo tu je ako na papieri, papier všetko trpí oveľa viacej Slovákov, ale mnohí sa s rodinami vysťahovali, takže ani nie sú tu. Píšu sa, že sú v Iloku, že sú občania mesta Ilok, ale sú niekde na Slovensku, v Nemecku, v Rakúsku, Írsku a tak ďalej.
0: So susednou krajinou, so Srbskom, vás delí Dunaj a vieme, že v Srbsku vo Vojvodine sa nachádza viacero tých slovenských lokalít, slovenských dedín. Máte niečo spoločné s tými vojvodinskými Slovakmi?
1: No, veď my máme práve to, že keď tá história to tak aj vraví, že väčšina Slovákov do Iloku aj prišla z tých lokalít. Že naši predkovia prišli, z Bačskej, teraz z Petrovca, z Hložian, z Kulpínu, z Erdevíku, zo Sriemu, zo Šídu, z Binguli a tak ďalej. Takže nie ani priamo zo Slovenska, ale z Vojvodiny. Tak voľa ako sme viazaní aj rodine s tými dedinami, lebo každý má ešte niekoho z rodiny, alebo v Selenči, alebo v Petrovci, alebo v Kulpine. Za rozdiel ostatných Slovákov v Chorvátsku, oni dochádzali do Chorvátska priamo zo Slovenska, tak nie sú tak viazaní za dediny, ktoré sú vo Vojvodine.
0: Keby som bol teraz turista a vy by ste ma mali sprevádzať po Iloku v Chorvátsku ako Slovenka, ktorá tu má svoje korene, čo by ste mi ukázali? Čo je tu v Iloku zaujímavé pre nás, pre Slovákov, ale aj pre vás, pre chorvátskych Slovákov?
1: No, po prvom rade je to slovenský dom, práve kde sa nachádzame, lebo toto je taký ako náš majetok, kde sa schádzame, kde máme svoje aktivity, ktoré robíme pri slovenskom dome. To sú aj tanečné, aj spevácké, aj divadelné. Tu sa schádzajú ľudia, ktorí niečo chcú tvoriť, chcú zadržať svoju kultúru, svoj jazyk. Takže pre nás je ten slovenský dom ako kultúrny dom niečo, čo nás spája, čo nás viaže, kde sme doma. A potom už ďalej záleží od toho, aké máte osobne svoje interesy, kde by ste chceli a čo by ste chceli vidieť. Sú to rôzne aj vinárne, sú tu rôzne pamiatky, ako ten múzeum, ako staré hradby, ktoré sú okolo Iloka. A sú také destinácie, ktoré by naozaj turistov lákali, ale to by trebalo dožiť a vidieť. Nemôžeme si takto povedať veľmi.
0: Keby k vám prišli Slováci, tak privítate ich takouto typickou slovenskou otvorenou náručou?
1: No, nám sa často hlášajú Slováci, ktorí prechádzajú akože cez Ilok, alebo mali nejaké svoje podiely na tomto slovenskom dome, ktorý bol rekonštruovaný, lebo tu robili ako Slováci tiež zo Slovenska vojaci, ktorí boli počas vojenskej misie tu, tak často sa nám hlásia a povedajú, že áno, my by sme chceli prísť k vám na návštevu, môžeme prísť pozrieť si ten slovenský dom, ako to teraz vyzerá. Sú tam Slováci ešte vždy, hovoríte po slovensky, čo robíte a tak, že chodia sem a hlášajú sa.
0: Jarmila Mudruchová, nachádzame sa v budove Matice Slovenskej, nachádzame sa v budove Slovenského domu v Iloku, sme v Chorvátsku. Čo všetko sa tu vo vašom, v tomto spolkovom dome, v dome Slovákov v Iloku nachádza?
1: V Slovenskom dome teraz už máme veľa priestoru. To ako na základe bol taký len veľká sála bola, keď bol vybudovaný Slovenský dom a dve miestnosti. V 1952 vlastne roku bol otvorený tento Slovenský dom vybudovaný a robili ho samotní Slováci dobrovoľnou prácou. Slovákov, takže čo si spravili, to mali. No už potom, keď bola tá vlastenecká vojna a tak, trošku sa tu potom aj zrekonštruovalo a pomáhali tu aj tí vojaci zo Slovenska, ktorí boli, a sa dobudovali aj ďalšie miestnosti a rozšírilo sa tie priestory, takže máme teraz oveľa viac priestorov aj za javiskom, aj ponad ako
2: poschodie,
1: no ešte jedno poschodie a tak, takže šírime trošku tie naše priestory aj ďalej, ale to nie preto, že nám je to tesne, lebo málo, ale naozaj veľa aktivít, ktoré sa tu dejú. Takže už každý večer pred vystúpením máme tu folklórne próby. Máme aj 4 tanečné skupiny, ktoré chodia sem. Spevácké skupiny a striedajú sa. Divadelnú skupinu, ktorá pracuje tiež. Takže všetci potrebujú svoje miestnosti, kde sa môžu rozložiť so svojimi rekvizitami, so svojimi pomôckami, inštrumenty, kde položíme. Miestnosť, kde sú postavené výstavy. Tak táto miestnosť vedľa je miestnosť, kde je vždy výstava nejaká. Tak teraz máme takú výstavu detských hračiek, lebo sme boli organizátormi detskej prehliadky v Chorvátsku. A tak máme miestnosť, kde máme len schôdzi, kde sa stretávajú členovia výboru.
0: Tá spolková činnosť v Iloku, teda aspoň keď vás tak pozorne počúvame, tak celkom dosť

0: Ražoviec pri Nitre. Aj tanečníci zatancujú tance. Mládežníci väčšinom tancujú tance zo Slovenska, lebo ich tieto naše akože dolnozemské ani tak veľmi nebavia. Oni radšej chcú a zadúpať.
1: To prečo ich nebavia?
0: No, pretože sú tie tance na Slovensku výzvou pre tanečníkov, ako zatancovať dupák, ako zatancovať tance z Mijavy, z východného Slovenska, alebo niečo. To je niečo iné a chcú ukázať, ako sú veľmi šikovní a vedia. Tak.
2: Dobre, a pri tých mladých by som ešte chvíľu zostal. Zaujíma ich ten spolkový život? Zaujímajú sa o tie pôvodné slovenské tradície, ktoré sa tu v Chorvátsku u vás u dolnozemských Slovákov zachovali?
0: No ja neviem, teraz ich viacej baví deti ako deti a mládež. Oni sú takí zvedaví, sú, chcú všetko vyskúšať. Máme dosť dobrú takú mládež aktívnu, ktorá naozaj pracuje aj na divadle, aj na tanci. Ale že sú teraz toľký, že ich to veľmi zaujíma, tá tradícia, že to skúmajú, to už veľmi ani nie. Oni, že čo sa im ponúkne, oni to dobre, ale že sami pôjdu za tým, že budú teraz, neviem, hľadať voľaké korene, kde sú, kto sú, ako sa to tancuje, aká je to pieseň. Už sa veľmi do toho nestarajú.
1: Nechce sa im, čo?
0: Nechce sa im. Máme svojich odborníkov, ktorých na to vedú, ale oni, im je celkom stačí aj to, že keď vieme, čo vieme, my sme tu, naučíme sa po slovensky tancovať, spievať. Málo je takých mladých, ktorých to naozaj baví v tom zmysle, že budú, neviem, skúmať také veci, čo je tu tradičné celkom a tak.
2: Počúvate reláciu Zvony nad krajinou Extra. Dnes z dolnozemského mestečka Ilok, nachádzame sa v Chorvátsku a samozrejme, keďže sme medzi dolnozemskými Slovákmi, tak neobchádzame ani počas letných prázdnin, kedy vzniká táto relácia, školstvo, ktoré je v tej danej krajine. Ja sa teraz stretám s Boženkou Dasovič, učiteľkou slovenského jazyka na základnej škole v Iloku. Pani Dasovič, ako je to s tým školstvom a vôbec vyučovaním slovenského jazyka v Chorvátsku?
3: Sa vyučuje momentálne na 12 základných školách a 5 vysunutých oddeleniach, čiže elokovaných pracoviskách. Na území celého Chorvátska slovenský jazyk sa vyučuje podľa modelu C. Je to takzvaný, je to voliteľný predmet. Učia sa tam pravopis, gramatiku, ale aj o literatúre, kultúre, tradíciách a dejinách svojich predkov.
2: Zaujímajú sa o tú slovenčinu? Zaujímajú sa aj o tie svoje korene, že odkiaľ pochádzajú?
3: Áno, zaujíma ich, tá im je téma pútava a oni hlavne už aj vedia, skadiaľ pochádzajú. My sme, Slováci v Iloku sú špecificky práve tým, že sa líšime od ostatných Slovákov v Chorvátsku, pretože naši predkovia sa prisťahovali v rámci tzv. Sekundárnej migrácie po roku 1859, keď sa už mohli aj Slováci evanjelici sťahovať na tieto územia. A tak si už v roku 1864 Slováci evanjelici založili aj svoju školu. A teda je to úplne prvá škola, ktorá ako takáto pretrvala, teda vyučovanie podľa modelu A, čo znamená, že sa učili všetky predmety po slovensky, bolo až do roku 2002-2003 ako jediná škola v Chorvátsku.
2: Ja som si aj nejaké informácie prečítal o školstve v Iloku a vy ste tu zaznamenali istý medzník v 20. rokoch minulého storočia. Čo sa vtedy udialo?
3: Vtedy sa udialo to, že do Iloku prišiel farár Adam Vereš, rok 1921, ktorý sa v roku 1929 stal aj biskupom Slovenskej evanjelickej cirkvi a tým pádom Ilok sa stal biskupským sídlom. A Adam Vereš bol veľmi zaujatý aj ohľadom školstva. Už v roku 1922 bola otvorená, vybudovaná budova Slovenská škola vedľa dnešného hasičského domu a prebiehala tam výučba po slovensky a učiteľkou bola jeho manželka Božena Verešová.
2: V súčasnosti v roku 2025 ako prebieha vyučovanie slovenského jazyka a slovenských predmetov v Iloku? Čo sa tu učí? Vyslovene len slovenský jazyk alebo aj nejaké slovenské reálie? Myslím tým, že dejepis?
3: Áno, učí sa tu nielen slovenský jazyk a pravopis, ale sa tu učí aj o Slovensku, aby deti vedeli, skadiaľ prišli ich predkovia. Učíme sa o tradíciách ako chorvátskych Slovákov, tak aj iloských Slovákov, ktorí tu majú naozaj veľmi dlhú tradíciu a má sa o čom.
2: Je dobré, že si ešte tá komunita Slovákov, ktorá žije tu v Iloku, zachováva tú svoju slovenskú identitu z toho vášho pohľadu ako pedagóga?
3: Je to veľmi dôležité, je to esenciálne dôležité pre každý národ. Ja si myslím, aby poznal svoje korene, a preto mi aj je ľúto, že je ten počet žiakov znížený. Predsa

0: by mohol byť väčší, vzhľadom keď poznám ľudí a viem, že by sa mohlo viacej predsa detí zapísať. Pravda je aj tá, že tie hodiny slovenčiny sú v tom rozvrhu vždycky posledné. Takže deti, keď majú tú 5., 6., 7. hodinu alebo niekedy až 8., prídu také vyčerpaní a je im to aj záťaž.
1: Má škola v Iloku alebo máte vy ako pedagóg aj iné možnosti ako tých žiakov a tých Slovakov motivovať k slovenčine a k tej svojej identite?
0: No jeden zo spôsobov je aj ten, že každoročne odchádzame na Slovensko do školy v prírode. To je tiež výborná motivácia, aby žiaci zotrvali v pestovaní svojej materinskej reči. Tohto rok sme boli v Mýte pod Džumbierom, Banskobystrický kraj, a tam mali tam hravé také učenie. Spriatelili sa s vrstovníkmi zo Srbska, boli sme tam 35 žiaci z Chorvátska a 40 zo Srbska, tak vznikli aj také priateľstva medzinárodné. A tiež tohto roku poprvýkrát Zväz Slovákov organizoval školu v prírode pri mori, ktorá tohto roku bude v Orebiči, to je na polostrove Pelešac. Budeme tam týždeň a teda je to vyslovenie pre žiakov, ktorí chodia na hodiny slovenského jazyka a kultúry.
1: V dnešnej relácii Zvony nad krajinou Extra z Iloku sa stretávam teraz s Kristínou Hrubíkovou, ktorá sa narodila vo Vukovare, ale má silne zapustené korene práve tu u dolnozemských Slovákov v Iloku, pretože tu ste sa narodili, tu existujete, tu tvoríte, ale pekne po poriadku. Ste hrdá Iločanka, ste hrdá dolnozemská Slovenka?
2: Áno, som. Niekedy ma hnieval, že narodená v Vukovare, ja sa cítim, že som narodená v Iloku, lebo tam, kde dieťa otvorí oči a urobí prvý krôčik, tak myslím, že je tam narodený.
1: Vy ste študovali na Slovensku, študovali ste na Vysokej škole výtvarných umení.
2: No, vyštudovala som 98. roku, som magistrovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Bola som na Slovensku takých 7 rokov, no a už táto slovenčina teraz, že trochu je pokazená.
1: Nie, počítajte. Čo vás dovedlo naspäť, že ste sa vrátili zo Slovenska do Iloku? Ja viem, že toto je váš domov, toto je vaša krajina, ale predsa len?
2: No, vrátila som sa v tom povojnovom období, lebo tu na Iloku po vojne už to bolo také opustené všetko a ľudia sa vracali zo všetkých strán domov. Tak nejako aj moji rodičia tu prežili tú vojnu, aj my všetci spolu. Ja som bola na Slovensku, ale som tak nejako prežívala to všetko, čo sa tu deje. No a tak to bolo nejaké také prirodzené, že vrátiť sa, hej? Takže všetci sa vracali. My sme akoby celé mesto od znovu začalo žiť.
1: Pre poslucháčov Rádia Regina, keďže dnes hovoríme o Iloku a sme v Chorvátsku, vôbec nie sme pri mori, sme úplne v nejakom najvýchodnejšom cípe Chorvátskej republiky. Ako turista, keby som sa tu pohyboval a vy ako výtvarníčka, keby ste ma sprevádzali po Iloku, na čo by ste ma upozornili alebo čo by ste mi ukázali, že čo si mám tu všímať? Čím je Ilok vynimočný? Je tu vidieť aj nejakú tú slovenskú stopu?
2: Je, tu je tak veľa krásnych, aj prírodných vecí, aj kultúrnych pamiatok, tak ja neviem, ja som tak ráda, že keď aj príde niekto, že tak veľmi ako taká domáca, že chcem ukázať všetko pekné, že máme starý hrad, že hovoria, že sme mali Dubrovník, že sme Dubrovník na severe, že po tých hradbách sa už teraz môže aj chodiť, že máme krásny múzeum a príroda je nádherná. My sme na pobreží Dunaja, tak ten Dunaj tak je tak mocný a mohutný, tu preteká, je nádherný, že tie východy a západy slnka nad Dunajom sú perfektné, že nad vodou to vyjde a za vodu sa to zapadne, že niekedy ani na mori také západy slnka nie sú krásne ako tu na. A máme lesy, máme vinohrady a je tu aj naša slovenská komunita, že vždy nám trochu aj zavidia Chorvati, že sme takí aktívni, že si vážime svoj jazyk, kultúru a že sme naozaj veľmi činní, že pestujeme folklór, divadla, kultúrne manifestácie a stále sa u nás niečo deje.
1: priniesli ste so sebou niečo z tej vašej tvorby, priniesli ste si vaše katalógy, ktoré ste vytvorili a ktoré ste prezentovali či už na Slovensku alebo aj tu v Chorvátsku. Tak, otvoril sa katalóg na strane 28, cyklus Spomenári. Už sa už teraz smiete, čo to je, čo sa pozeráme, aká je to tvorba, aká je to technika.
2: Tento cyklus Spomenári je už jeden, ako v priebehu času nastávajú rôzne veci, že variácie na tému. A moja hlavná téma, lebo moja hlavná záľuba je stará architektúra, staré domy z blata, ktoré sa rúcajú, sú zapustené, ľudia si to nevážia a keď raz taký dom staručky od tej zemi, tej tehly sa rozmočí, tak to už nikto nemôže vrátiť späť. Tie domy sa roztápajú a zanikajú. No a mňa tak duša bolela a bolí ešte stále, keď sa dívam na to, že naše mesto je plné takých domov, ale už ani nie. No a ja som v jednom období, ako som sa vrátila zo Slovenska, veľmi veľa fotila tie domy a schádzala som dnu, som zbierkala nejaké staré predmety a potom len zrazu ma napadlo, že by som niečo z toho vytvorila. No a tak začali moje obrazy a moja téma, že objekty...
1: Aby sme si to vedeli predstaviť, vy ste videli nejaký polorozpadnutý dom, vy ste prišli a zobrali ste si odtiaľ, ja neviem, polstený, to o, tak?
2: Áno, staré tehly a ten dom sa budujú z trstiny, tak som si sekala trstinu a prúty a
1: robila... A nikto vám nič na to nepovedal?
2: Tak nie.
1: Dobre.
2: To sa rozpadáva. No a po poliach, naše polia boli plné domov a tam už nikto ani nechodí. Tak som si robila z trstiny, z prútov podklady. Potom som roztápala tie tehly z blata a do toho som pridávala ešte čerstvú plevu z polí, že keď žatva sa dokončí, tak ja som už na role a som si zbierkala tú plevu a robila som takou starou technológiou výtvarné objekty. Takže obraz, socha. No a tak som začala tvoriť. No a už potom som rozvíjala tú myšlienku a na všelijaké spôsoby robila variácie. No a ten cyklus Spomenári, to už je teraz posledné, čo som akože skúšala. Potom som už zoškrabávala farbu zo stien. A...
1: Čiže opäť ste prišli niekomu do izby, kde bola stará valčeková malovka.
2: Áno, do každej izby a špachtlička, krabičky a potom som zbierala tie materiály. No a potom som si to doma rozprestrela na stôl a pozerala, aké mám farby a už potom som si to lepila na podklady a zavoskovala a všeličo. No, veľmi rád experimentujem s materiálmi.
1: Ten váš svet, tú vašu umeleckú dušu, tú vašu spoveď, ktorú pretavujete do výtvarnej tvorby, do objektov, o ktorých sme sa aj teraz tak stručne rozprávali, je možné aj niekde vidieť? Vystavujete? Prezentujete sa?
2: Prezentujem, tu aj tam. Nie som nejako veľmi aktívna v tej umeleckej oblasti, že nepohybujem sa veľmi v tých kruhoch, lebo robím ako učiteľka výtvarnej výchovy na v základnej škole. No a som zamestnaná na plný úväzok, tak veľmi veľa práce je v tom. Aj táto tvorba je vlastne môj voľný čas a veľmi rád vystavujem. Som mala viac výstav tu na Viloku, v rieke, v Osieku, na Slovensku raz. Keď to niekto zorganizuje hlavne, tak veľmi rád.
1: V obci Ilok u dolnozemských Slovákov som sa stretol s pani Ankou Fábri, ktorá píše literárne práce, maľuje steny a je aktívna v cirkevnom živote. Čo v živote nestíhate?
3: Oddychnúť si.
1: Ale prišli ste k nám do tohto slovenského domu, do domu Matice Slovenskej, usmiatá a oddychnutá. A keďže o vás viem, že píšete literárne práce, tak prozaicky sa opýtam, aká je tá vaša tvorba, čo píšete?
3: Také články zo života a mám aj tietoká básne. Napríklad duchovného rázu básne, to ma zaujímalo takých 10 rokov, som sa tomu bola venovala asi. Tietoká články, čo píšem, to sú viac na humoristickú tému, ako viac opisujem. Mám také tri susedky, ktoré sa stretávajú na kávy a potom...
1: Čiže vy si tam... ako tak trošku poklebetíte ako kamarátky.
3: Áno. No napríklad, ja som ich pomenovala Anča, Mara a Zuza. ktoré sa stretávajú a potom to tak z tých našich životov ja to prispôsobím im a sa jedna, tá Zuzana mi ako nahluchá trocha a potom nepočuje dobre a napríklad boli susedky na káve a rozprávali sa, čo kúpia jednej a dve sa zišli a čo tretej kúpia k narodení na maký darček. Tak táto jedna navrhla, že by kúpili keksar. To vám je ako vaflovač. A tu sa výloku to povie keksar. A napríklad, že by to bolo teraz trošku také aj smiešné, tá druhá zrozumela, že sexar. No. Asi potom už rozmýšľala v tej svojej hlave, že to dobavia. Ako, takže to z toho celá bola trampota.
1: Vyriešilo sa to teda ako?
3: Že celý článok išiel v tom smere, že táto, čo navrhla, rozprávala si o tom svojom návrhu a tá, čo zle zrozumela, rozmýšľala o tom svojom. Ale na konci potom, keď už Anča skríkla a keksíky boli tie vaflíky napečené na tanieri a keď povedala, že no ale že čo robíš, také trampoty okolo toho keksaru, ukázala na kekse a táto sa potom spýtuje, a čo my hovoríme, rozprávame o keksáre?
1: Pani Anka Fábry, okrem literárnych prác maľujete aj steny. Za tým si máme čo teda konkrétne predstaviť?
3: Napríklad, keď vyšla som to po domách, tak to kanie ako...
1: Že valček niekomu na stenu. To ste robili?
3: Áno, to som robila. Išla som prvo líčiť. Tu sa výloku povie okalič, čo na Slovensku znamená celkom iné kalenie. Potom som hneď aj valčeky kladla. Kladla som tie čipky. Cez tieto šablóny som mustri šúchala aj tak.
1: Ste aktívna v cirkevnom živote?
3: No, teraz menej, lebo doma teraz sa bavíme s kravami, s hovedami, tak máme robote veľa, naozaj. Mám 7 kráv, medzi iným povedané, takže ja mám toho dosť. Ale napríklad od 95. tam do 2010. som bola, môžu povedať, aj cirkevný inventár skoro stále v cirkvi a potom...
1: A čo to znamená, že ste boli cirkevným inventárom?
3: No, stále som tam niečo robila a napríklad aj keď sme ostali vo vojnovom čase, keď sme ostali bez farára, lebo nám chodieval pán farár z Bačskej Palanky a keď to bolo most bombardovaný, nemohol viac dochádzať, potom sme zostali bez kazateľa, takže tých 6 mesiaci som držala čítané služby Božie ja.
1: No počkajte, keď si teraz predstavím, čo ste mi hovorili pred chvíľou, to vám aj uverili, čo ste povedali v kostole?
3: To je jedna strana, to je druhá strana, že pánu Bohu, čo patrí Bohu a svetu, čo patrí svetu.
1: Katarína Cinkocký, sme v obci Ilok. Zobrali ste kľúč a teraz mi idete čo ukázať?
4: Naše kroje.
1: Kam nás to vediete?
4: Tu do krojárne, to je spolok slovenský.
1: Zaviedli ste nás, kde máte uskladené tie vaše pôvodné tradičné odevy, ktoré sa nosili u vás v Iloku.
4: To máme tu aj staré kroje, máme aj preko 100-ročné kroje, máme aj nové kroje, aj máme aj šitie, máme veľmi veľa krojov, máme jedno 7 tých, ako sa rají, vrstov. Teraz vám ukážem totoka. Toto sa gati. To starí ľudia nosili, keď bola žatva, keď do polia sa kopalo, že nebolo teplo v nich.
1: Traja by sa zmesli do týchto nohavíc.
4: No a teraz naši tanečníci majú žatvu, robia program. Totoka sa gati ešte od môjho pradetka.
1: Teraz ste chytili do ruky tradičnú tú sukňu, bodkovanú modrú.
4: Ale to sa rovnie sukne pracovné hat.
1: Povedzte mi, že ako teda vyzeral ten tradičný ženský ľudový odev.
4: Toto sa nosilo na delací deň.
1: Modrá sukňa, modrá zástiara.
4: Mohlo byť
1: farebná. Tá vrchná časť, tá blúzka, to oplecko.
4: To je oplecko. Oplecka sa nosili biele, zatože čak poli bolo teplo. Nemohli mať tmavou voľa, čo potom sukňa mohla byť, ale oplecko muselo byť bielo.
1: A tá výšivka, ktorá sa tu nachádza na tom oplecku, tie rôzne vzory kvetinkové.
4: To sa rukou vyšívali, to ženy vyšívali, lebo neboli voľa kedy, ako teraz, čo my máme, kde tie šíke, tie aj čipky, aj čo ja viem, toto je malá ketenka detská.
1: Ako ste to nazvali, čo to je?
4: Ketenka.
1: A to je čo?
4: Zástiera.
1: Aj zástierka.
4: Zástierka. A tu máme za ženy naše.
1: No už otvárate skriňu. Jej, vy tu máte ale kopec tých
4: krojov. My máme veľmi veľa krojov.
1: Pri akej príležitosti si obliekate tieto kroje?
4: Neobliekajú to len títo, čo tancujú. Lebo máme tanečnú
1: skupinu.
4: To každý tanec má svoj kroj.
1: Áno.
4: A to nám všetko šije. Naša isto so mňou je krojárka, Vierka Hrubíková. A mušky, nohavice. A ja teraz som ukážem.
1: Ďalšiu skriňu otvárate.
4: Toto kad sa vám...
1: A to už je také ako skôr mäske?
4: Áno, potom máme...
1: To je zase košeľa?
4: Za deti.
1: To je decka.
4: Detka.
1: A toto sú typické kroje, ktoré sa nosili u vás v Iloku vyšívané.
4: Aj tak je to košele, sa bolia kedy nosili.
1: Vyšívané na celej hrudi, áno.
4: Aj máme tu jednu košeľu, ktorá je stará, možno aj 100 rokov, isto vyšívaná. Tak
1: to je zase vesta mužská, vyšívaná, červená.
4: My vravíme prusliake.
1: Ako?
4: To sme prusliak. To sme my ženy vyšívali. To je ako čoja tá voľaka, či čo je.
1: A to je bolo aj ťažko toto vyšiť?
4: A čo ja viem, bolo, ale išlo nám to.
1: No veď máte šikovné ruky však. Vládko Múdroch, vás som tu stretol v Iloku a vy máte pekne zelené tričko na sebe. Šru Karast Ilok, čo to znamená?
5: Znamená Združenie športových rybárov Karast.
1: Tie ryby k Iloku samozrejme, že patria, pretože Ilok mesto obklopuje, ja neviem, z koľkých strán rieka Dunaj.
5: A to je z našej severnej strany mesta. My sme na pravom brehu rieky Dunaj.
1: Ideme sa baviť o tom športovom rybárstve. To je športové rybárstvo chyť a pusť?
5: A športové rybárstvo je prevažne chyť a pusť, ale samozrejme, že si ľudia chcú aj pochutnať z tej rybičky, takže ryba chytená v Dunaji, každý si rybar môže tú rybu zdržať a zobrať si domov, uvariť, vypražiť a už čo chce s ňou.
1: Čo sa tu chytá?
5: Všetké typické riečne ryby, ako čo sú sumec, kapor, zubač, pleskač, bolo ešte, keď je šťúka, bolo, keď je tieto druhy biele ryby a tak.
1: Inak ja som si všimol, že tu v Iloku toto mestečko sa tak nachádza na kopci, sú tu hradby, je tu nejaká stará pevnosť, že ten Dunaj, ako keby tu v okolí mal aj nejaké také slepé ramena?
5: No je to slepé rameno, my to voláme Ilocký Dunávac a to je iba to sa spája s Dunajom pri veľkých vodách.
1: A kde je ten váš obľúbený, po slovensky my to tak voláme hovorovo, že flek, kde je to vaše miesto, že kde vy chodíte chytať ryby?
5: Priamo teraz takto, ako vidíte.
1: Sa pozeráme.
5: Tu je taká nejaká pláž, kde sme my aj odriasli, naučili sa plávať pri Dunaji a tu najviac chodíme na rybe.
1: Vy ste sa naučili plávať v Dunaji?
5: Samozrejme. V mojom čase, ja som trocha starší, už skoro 60-ka, v mojom čase, keď chlapec mal 7 rokov, už to bola hanba nevedieť plávať.
1: Rybári nie sú len o tom, že chytajú tie ryby, ale aj sa starajú o ten vodný tok a zároveň aj sa starajú o tie rybičky, ktoré sa nachádzajú v tej rieke. Je to aj tu tak?
5: Naše združenie založené pred 25 rokmi. Sme síce mladé združenie, ale máme už za sebou veľa práce, veľa skúseností. A samozrejme, nielen športovým rybarstvom. Zaoberáme sa aj o održiavaniu našich brehov, riek a jazier, takže kosíme, održiavame a čistíme tie brehy a takže staráme sa aj o ekologicky sme, ako by som povedal, držíme sa aj tej ekológii.

0: Jarmilka Mudrochová, stále sme u vás v Spolkovom dome Slovákov. Zaujímavých ľudí nám tu predstavujete. Prišiel tu teraz...
1: No, to je bači Daniel.
2: Danko.
1: Danko, pardon, Danko Cinkocký. On je dlhodobý člen tu už...
2: 42 rokov.
1: 42 rokov. A taktiež dlho je aj vo výbore, tak on pozná tú takú históriu spolku, o čom sa tu dialo. A hlavne, že režisérom bol aj hercom divadelných predstavení, ktoré sme robili, tak vám vie o tom povedať viacej.
0: Danko Cinkocký, sme v Iloku, sme teraz v sále, kde máte svoje pódium, javisko. V tejto miestnosti, čo tu bolo kedysi? Tu ste tiež nacvičovali divadelné predstavenia?
2: Do Iloku sme sa vlastne nasiela v 73. roku minulého storočia a už v 84. roku som začal ako divadelník a som sa prvýkrát zapojený do spravujúceho výboru.
0: A s akými predstaveniami ste vy prišli sem do Iloku?
2: U nás sa najviacej hrali divadelné predstavenia, kde sa robilo komické veci, znamená veselohry.
0: Koľko bolo tých ochotníkov, ktorí sa združovali v tom čase?
2: V tom čase, keď som ja začal napríklad divadlo, čo sme robili, robili sme už Urbanka, Strašidlo. To bolo moje prvé v Iloku. Bolo na spolu, myslím si, nemožno, že sa okravím, 12-13 na javisku. Čo mladých, čo starších dospelých. Dobre, mám za sebou voľakú divadelnú skúsenosť a bolo, niektorým divadlom sme vystupovali po 5-6 krát. Najviacej, všetky sme boli po Bačskej, v Srbsku, terajšo.
0: A v Chorvátsku ste tiež vystupovali so slovenským predstavením?
2: Sme, ale ja vám poviem čistú pravdu, u Čechov. Čechách. Tedy za času mali sme to bolo pred vojnou, bol zväz Čechov a Slovákov. A slovenské osady tedy boli prihlásené len 4 Chorvátsku. My, Soľani, Jelisavec, Josipovec a Markovec 5. Oklamal som sa. Ale oni mali tradíciu len folklór a o divadlo nemali.
0: Danko Báči, a v súčasnosti ten divadelný a spolkový život v Iloku by ste ako charakterizovali? Aj s odstupom času?
2: Cíti sa úpadok. Nie, veľmi malý je záujem. Teraz robí pani Jarmilka Mudrochová, robila s deťmi, mali sme teraz 2. februára, aj 27. decembra na Jána. To bolo tradične, že každý rok sa boli najmenej dve premiéry. Teraz ťažko robiť s malými deťmi. Starší viac nemajú ochotu. Ja som pred 2 rokmi sami napísal takú krátku veselohru, kde sme nás piaci, tu sme sa najšli starší. Spravil som taký vtipný kúsok, kde sa robí o staršom človeku, akože som ja. Veľa ich mi povedalo po predstavení, že ty si to opísal sám seba. Ľudia v mojich rokách, aké problémy majú? Najviac s prostatou.
0: No, príbehy zo života.
2: A bolo to veľmi pekne prijaté. Ináč vravím, mám veľa vystúpení, mám veľa odmien, veľa diplomov, neviem, kde sú všetky.

0: Danko Báči, sme stále v Slovenskom dome u vás v Iloku. Spomínali sme tu aj také tie nešťastné 90. roky, kedy vypukla vojna v bývalej Juhoslávii. Pozeráme sa na obraz Ľudovita Štúra. K tomuto obrazu a práve aj k Iloku a k tomuto domu sa viaže jeden smutný, ale zároveň aj zaujímavý príbeh. Tak ako súvisí Ľudovit Štúr s vojnou v bývalej Juhoslávii?
1: Vojna, tak to my sme tedy tradične, aj to je ešte dneska, neviem koľko rokov je to už za sebou, sa tradične vyberá alebo váľa májovo drevo. Majpán u nás ho volajú. Ostatný večer v apríle sa postaví tu strom, donesú, ozdobia ho stužkami a čo ja viem. A potom večer pred váľaním, to sa zase robí ostatnú nedelu máj, ho zvália, donesú novú. A my sme v 93. ja aj môj nebojí motor boli zadržení pred spolku. Robili sme aj v vojnovom čase, keď sme mohli, keď sme neboli na línii, že alebo nás mobilizovali. Každý 15-20 dní som išiel. A som náhodou bol doma, a ja aj môj motor. A sme boli zaprosení, aby sme predávali pičia. Tu sme mali šenk a nikto od nás, nielen ja a môj motor, ale nikto od vedúcich, od predajšieho predsedu, nemá poňačia, že Chorvátsko oslavuje práve ten deň, to bol 30. maj, že oslavujú deň štátnosti. Prišli Srbi s bradami, s autom, otočili sa tu. Aj keď videli, že tu horí svetlo, že sa tu tancuje, že tu muzika hrá, oni si to mali predstavu, že my oslavujeme deň štátnosti Chorvátska. A vôbec nikto nemal poňaťa. Tak cez okno, cez ste strieľali, vystrieľali nám Štúrov obraz. Teraz sa videli len jedna dierka, bolo to viacej, bolo myslím, že 2-3. Voľa, kto to už renoval. Tak sme si my políhali po podlažku. Ostali sme, chváľa Bohu, živí, oni ušli. Aj keby sme podávali na policiu, darme. Nemohli chytiť, kto to spravil.
0: Temné časy pominuli. V súčasnosti ten život medzi Chorvátmi a Srbmi, keby sme to porovnali aspoň z toho pohľadu z Iloku, je dobrý?
1: V Iloku teraz, čo je pravda, veľmi malo Srbov aj ostalo. Aj tí, čo boli domáci Srbi pred vojnou, odišli. Ale keď už sa podpísala tá Daytonská dohoda, oni odišli preč. Nevrátili sa. Alebo aj, ak sa vrátilo 1 alebo 2% starý svet, ktorí nechceli si na tam svojich predkov, hroby svojich predkov vlastne. A mladí odišli všetci do Báčky.

0: dnešnej relácii Zvony nad krajinou z Iloku stretávame nielen tých dolnozemských Slovákov, ale stretávame aj rodených Slovákov. Ivana Šándora, rodeného Zvolenčana, vyštudovaného etnomuzikologa.
1: Tak to bola taká situácia, že my sme zapisovali etnológiu, etnomuzikológiu a keď sme skončili, tak nám dali diplom z etnológie.
0: Zo Slovenska, ja neviem, čo vás zavialo sem do Iloku na dolnú zem do Chorvátska? Manželka, že?
1: Tak áno, aj s pani manželkou sme sa presťahovali. Na Slovensku vtedy bola kríza a v Chorvátsku sa vtedy žilo fajn. No a my sme ostali.
0: Vy, Ivan Šándor, ste umeleckým vedúcim orchestra Matice slovenskej v Iloku a tento orchester má dve zložky. Tak toto je vaše zamestnanie tu v Iloku?
1: Nie, ja pracujem ako obchodný zástupca jednej slovenskej firmy a toto robíme v podstate v našom voľnom čase. Každoročne máme nejakú svoju aktivitu a samozrejme k nepotrebujeme muzikantskú osádku, aby sme mohli ten program poriadne sprevádzať so živou hudbou a nielen playbackmi. No a tým pádom sme mali potrebu založiť aj detskú skupinu, z ktorej sú už v podstate teraz mládežníci 16 až 18 roční. Tú staršiu skupinu tvoríme my, teda starší. Ja som z nich najmladší teda. Najstarší je náš pán sused Miroslav Činčurák, ktorý je súčasne predsedom hudby v Matici slovenskej Ilok. Ja som vedúci hudby hlavne toho detského orchestra, pretože už na organizačnej časti nemám jednoducho čas, tak som to proste musel posunúť na najstaršieho člena, ktorý nás manažuje. No a ďalším našim členom stálym je samozrejme aj Žilko Lomiansky, ktorý je niekedy v Osieku, niekedy v Iloku.
0: Poďme si teraz povedať, že aká je teda hudba, tá hudobná zložka, ak to teda nazveme toho folklórneho súboru, ktorý tu vy vediete ako umelecký vedúci.
1: Tak základnou hudobnou zložkou, ktorú tu máme, je basa, kontra a husle. Aby sme mali pokrytú aj rytmickú a harmonickú časť, tak kontrabas, ako som spomenul, ale ten chorvátsky, respektíve južanský bas, ktorý sa hrá s trsátkom alebo trzalicou, ten hrá Miroslav Činčurák a je to kontrabas v podstate, ktorý má na sebe prahy ako basgitara. No potom je tam takisto tamburážská kontra, ktorá je v podstate zástupcom kontry v celom Chorvátsku aj v Srbsku na juhu. To je v podstate nástroj, na ktorom sa hrá kontra. Nehrá sa ako na Slovensku na viole, ale hrá sa na tejto tamburážskej kontre. Potom husle, ktoré hrajú melódiu.
0: Tú hudbu, ktorú vy tu produkujete a prezentujete v rámci jednotlivých zložiek Matice slovenskej v Iloku, je to hudba, ktorá tu bola pôvodná? Sú to skladby, ktoré si tu spievali a hrali miestni dolnozemskí Slováci?
1: To je strašne komplexná otázka. Ako prvé by bolo potrebné uviesť to, že Slováci, ktorí sa prisťahovali do Iloku, v tej najväčšej miere boli ľudia, ktorí prichádzali zo susednej Báčky za prácou a usádzali sa na usadlostiach na Radoši, kde pracovali vo viniciach, až potom postupnom času nejakým si začudali svoje vlastné hospodárstvo, vinice a tak ďalej. Alebo to boli jednoducho ľudia, ktorí si kúpili v Iloku zem, pretože tu bola dvakrát lacnejšia ako v Báčke. Preto by som chcel hlavne nadviazať alebo poukázať na túto vec, aby sme mali obraz o tom, že ľudia Iločania ako takí Slováci väčšinou z niekadiaľ prišli. Tá história není až taká dávna a tým pádom si priniesli aj zo svojich regiónov niečo svoje. Či to bol kroj, či to boli pesničky, ktoré spievali pri práci, či to bola obuv, hocičo. Takže preto vychádzame z týchto informácií aj čo sa týka štruktúry tancov, štruktúry nejakého programu. Vieme si aj porovnať, že v akej forme sa tá pieseň napríklad zachovala v Bačskom Petrovci a v akej forme ju spievame my v súčasnosti teraz v Iloku, ako si ju pamätajú tí najstarší informátori. No samozrejme, že vždycky tam príde do nejakých tých vplyvov alebo melodickej linky nejaké inak a v podstate z týchto vždycky si vieme porovnať ten región, skadiaľ vieme, že tá pieseň sa najviac spievala alebo kde je, ako hovoríme, že ako doma a v akej forme sa zachovala u nás. Avšak v našom programu sú aj piesne, ktoré sú z hornej zeme, teda zo Slovenska. Ako sme Slováci, tak chceme aj tie naše horinecké piesničky.

0: dnešnej relácii Zvony nad krajinou extra stretávam sa teraz s ďalšou rodáčkou z Iloku, s pani Verou Zimou. Vera Zima študovala aj na Slovensku. Študovali ste na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Čo vás zavialo ako dolnozemskú Slovenku na Slovensku a potom zase späť do Chorvátska?
1: Čo ma zaviedlo, aby som išla na Slovensko? Vždy človek túži potom, aby spoznal, odkiaľ mu prišli predkovia, a preto som túžila odísť študovať na Slovensku, aby som to trošku aj jazyk naučila, aj trošku niečo sa dozvedela o ako sa žije na Slovensku. A prečo som sa vrátila? Všetci, ktorí sme študovali, zvyčajne sa vrátime, lebo predsa sme my tu už dlho rokov v Iloku. Ako máme pôvod zo Slovenska a vždy nás aj hudba, aj všetko ťahá späť na Slovensko, tak tiež nás aj zasa, aby sme sa vrátili domov, lebo tu mi bola mamka, tu sa mi rodičia, tu sa mi priatelia, a som mala aj nejakú povinnosť, lebo som mala štipendiu z Chorvátska, tak som mala nejakú aj povinnosť, aby som sa vrátila, aby som dačo odpracovala aj tu.
0: V Nitre ste študovali na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite?
1: Áno, odbor fitotechnický, ale sme mali špecializáciu vinohradníctvo a vinárstvo.
0: Teraz sa dostávame ku koreňu veci. Vy ste enologička, vy ste pracovali aj v známom podniku tu v Iloku, Iločky Podrumy, a keď sa povie enolog, tak v tej chvíli sa mi hneď vybaví, že enolog dáva akúsi dušu tomu vinohradu, tomu podniku, tomu vinohradníctvu a samozrejme aj tomu vínu. Je to naozaj pravda, že vy ste tou dušou toho produktu?
1: Enolog, všetko záleží od vinici, ale zasa, ak máte aj pekné hrozno, aj dobrý rok a nevenujete tomu vínu čas a nevenujete lásku tomu vínu, môžete mať hrozno fantastické a víno priemernej kvality. Každý rok spôsobí, že nikdy nemáte isté víno. Vždy túžite, aby ste mali lepšie. Niekedy myslíte, všetko viete a že to veľmi ľahko spravíte a máte na konci veľa dažďu, máte hrozno, ktoré je trošku zachytené chorobou a musíte sa namáhať, aby ste mali tú kvalitu. A zvlášť, keď pracujete vo veľkom podniku, Iličské Podrumy majú kapacitu okolo 10 miliónov litrov.
0: Ja sa tak ako laik opýtam, víno z Iloku je aké?
1: Áno, tak ako laik, ja by som veľmi rada, aby ste ochutnali a sami povedali, aké je víno, ale myslím, že všetci, ktorí boli v Iloku a ochutnali víno, veľmi rada sa vracajú a nosia spomienky so sebou, pretože Ilok má zvláštne podmienky za pestovanie viniča, tak kvalita vína je vždy výborná, znamená, vyrábajú sa zvyčajne len kvalitné a špičkové vína, takže tie vína dostávajú ceny na rôznych medzinárodných súťažách. A zvlášť Ilok je známy po výrobe tramínu.
0: Vy ako enolog viete si pripísať vy osobne aj nejaké vlastné úspechy, že čo sa vám podarilo?
1: Áno, som strašne rád, že sme my ako veľký podnik vyrábali vína, u nás sa to vraví predikatné, znamená vína neskorého zberu, od neskorého výborového zberu až do ľadového zberu.
0: Teraz už ste mi prezradili, že ste na dôchodku, odpočívate, máte svoj vlastný vinohrad niekde za domčekom alebo v kotári?
1: Áno, máme 4 hektáry vlastných viníc. Ja som svoju výrobu nechala môjmu synovi a ja mu tu pomáham práci, tak od 2016. roku on založil svoju pivnicu a máme vlastnú výrobu.
0: A syn vás berie ako mamičku alebo ako mamičku, odborničku, enologičku?
1: A to je vždy ťažko potiahnuť hranicu medzi tým. No. Bolo by lepšie, keby ma brali iba ako odborníčku, ale vždy je tu aj ten vzťah, že som ja jemu mamka, a mamka, keď dačo povie, tak viete, ako sa rodičia počúvajú. Tak aspoň dvakrát musím povedať.

0: Milan Puculský, predseda Župnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Vukovarsko-Sriemskej župy a podpredseda Matice Slovenskej v Iloku. Najkrajší moment ste nám pripravili v rámci dnešnej relácie Zvony nad krajinou Extra z Iloku. Zavedli ste nás do vinohradov. A práve s týmto vinohradom, na ktorý sa pozeráme, za mestečkom Ilok sa viaže jeden pekný príbeh, a to je rodinný príbeh, pán Puculský.
1: Väčšinou, ako aj ostatní Slováci z Iloku, my sme prišli z Vojvodiny. Môj dedo, neviem presne konkrétne rok, ale myslím, že 1928 alebo 29 prišiel z okolia Kulpínu a Silbašu. Mal tam dosť veľký majetok, viac ako 10 hektárov, ale keď nemal dosť práce v jeseni, keď v Iloku bola oberačka, tak chodieval sem z dva páry koní a pre tých veľkostatkárov, ktorí boli v Iloku, vozil hrozno až po Ďakovo. Takže sa mu zapáčil tento terén, toto podnebie, aj samozrejme vinica, víno, a k tomu ide aj pálenka, takže potom predal tam svoje majetok a kúpil tu, že tu bolo vlastnejšia tedy pôda, kúpil duplo väčší majetok, mal tu až 20 hektárov. Lenže keď prišli roky 50, aj neviem, 3. 4., tak socializmus zakázal, že by neboli veľkostatkári, tak maximum pozemku, ktorý mohol jeden človek, jedna rodina mať, bolo 10 hektárov, takže bol prinútený popredať, podeliť po rodine a nechal si len 10 hektárov, pri ktorých sa my teraz nachádzame.
0: Vy ste samostatne hospodariaci poľnohospodár, ale ja som vás predstavil aj ako predsedu župnej rady, tak čo vám je bližšie?
1: Ako predseda župnej rady pracujem preto, že som bol jeden čas aj v meste, mestskej rade. Tak ľudia si ma akože zvolili. V 2003 roku Chorvátsko umožnilo, že by vznikli rady. Hlavná úloha rád je chrániť práva, starať sa, že by boli dodržané práva, ktoré máme ako menšina. Vznikali také menšie problémy, ktoré sme vyriešili, ale nemáme až také veľké problémy, že by sme mysleli častejšie, že zasávať poďme ako Srbi, čo majú problémy.
0: Vy ste takým šéfom tých slov, ochrancom práv?
1: Dá sa povedať, že ochranca. Tá rada je vlastne ochranca, ja som len osoba, ktorá, ak mu ľudia povedia, aké majú problémy, môžem zasiahnuť a zabrániť tým nepravdám, ktoré eventuálne sa nám stávajú.

0: Zostanem pri tých vašich predkoch, pri tej vašej dedovizni, ktorú ste aj vy tu zdedili. Staráte sa o ten vinohrad. Akú odrodu, čo tu vy pestujete?
1: Tu v západnom Srieme najviac pestujeme, máme výhodné podmienky pre pestovanie viniča. Najviac je vlašský rizling, ktorý je zastúpený vyše 80%. Potom tu máme rínsky rizling, máme tramín, po ktorom sme známi. Je tu potom chardonnay, pinot, bielý, sivý. Je tu cabernet sauvignon a od týchto čiernejších je najzastúpenejšia frankovka.
0: Práca vo vinohrade, to je práca na celý rok, to nie je ani čas na nejaký ten oddych. Vy to všetko stíhate sám alebo máte nejakých rodinných príslušníkov, kto vám pomáha s tým?
1: Vinohrad, stále vravia, že vinohrad nechce gazdu, ale chce sluhu, tak je to aj teraz. Aj keď síce mechanizácia nám na ktoré práce uľahčuje, stále ešte potrebujeme, musíme byť v tej vinici, no mne momentálne pomáha len manželka, tak sme si nechali takú plochu, ktorú môžeme sami obrábať.
0: A stíhate všetko?
1: Musíme.
0: Dobre, vy ste nás zaviedli za Ilok, sme v Radoši. Čo je toto za oblasť?
1: Radoš je časť Iloku, do ktorej sa Slováci sekundárne, keď sa nasťahovali akože do Iloku, nasťahovali sem. Toto je taká, ako sa to povie, dedina ako Kopanica, kde sa nasťahovali naši Slováci, ktorí prišli v sekundárnej vzťahovaní z Vojvodiny. Boli to rozhádzané domy po dolinkách, popri potočku, takzvané saláši. A je to ako časť Iloku, ktoré je vzdialené síce 4-5 kilometrov od samého mesta. A postupne tí naši ľudia potom ako sa civilizovali a pomaly sa sťahovali do Iloku. Takže na tomto Radoši teraz možno existuje len možno 15 rodín, kedy tu bolo 400 aj dačo domov, ktorí nažívali túto oblasť, alebo akože Kopanicu.
0: Pán Pucovský, pečie na nás chorvátske dolnozemské slniečko. Ešte nám chcete niečo ukázať, kam nás zavediete?
1: Zavediem vás len na ten, akože náš voľakedy sálaž, není to síce už ten pôvodný sálaž, ale je tam taká chata, ktorej ja držím všetko na rade, ktoré potrebujem, že by som obrábal túto pôdu.
0: Dobre, tak ideme sa tam teda pozrieť.

0: Tak, a už sme skončili na tom vašom salaši, pán Pucovský.
1: Pôvodne ten salaš sa nachádzal z tejto strany, síce to nevidno, ale žili až tri rodiny. Hej. Žili tu môj dedo aj babka, aj potom otcov brat, aj sestra. Občas tu prišli aj ich bratranci. Takže v takom jednom salaši vedeli byť aj 10 a viac osôb, ktoré pomáhali samozrejme pri tých poľnohospodárskych prác a potom pomaly v remote to sa sťahovali dole.
0: Prečo tu už nič nezostalo, že žiadny dom tu nestojí, je tu kukurica, poľnohospodárske polia?
1: V 60. rokoch už sme to museli zbúrať, lebo to bolo robené z takého materiálu z tej zemi, tých ťahal, ktoré boli spracované zemi a čas a počasie ich jednoducho tak ničilo, že ohrozovalo by bývanie v ňom. Tak sa potom myslelo, v 70. rokoch sme spravili túto chatu, ktorú využívame aj tak držať na rade, eventuálne oddychnúť sa trošku, keď je tu viac ľudí. Dakedy sme vinič ručne oberali, takže tu bolo až 20 ľudí. Ľudia si dakedy pomáhali viac. Teraz je to všetko, povedzme, vinič sa už oberá skoro strojovo, väčšinou, možno 70%, a ktorí ešte vinohradníci, vlastne vinári, ktorí chcú robiť také kvalitnejšie vína, tak oberajú ručne, ale už tej pracovnej sily nie, takže sú prinútení jednoducho oberať to strojovo.
0: No ešte, že máte tu manželku.
1: Áno, to mi je hlavná podpora a opora v týchto prác, takže keď to nestíham ja, tak potom príde pomoc aj ona samozrejme.
0: Zostaneme pri dolnozemských Slovákoch, zostaneme pri Slovákoch v Iloku. Tá ich budúcnosť bude aká? Podľa vás bude taká, že bude asimilovaná, že bude ich čoraz menej?
1: To je, ja myslím, že samozrejme všetkých týchto menšín, v ktorej krajine sa nachádzajú, lebo tie miešané manželstva prakticky dovádzajú k tomu, že záleží, kto je hlavný v rodine, ale väčšinou tie deti už potom, že by sa prispôsobili v tej krajine, v ktorej žijú, viac dávajú pozor a učia sa viac ten jazyk, ktorej sa zemi, povedzme u nás v Chorvátsku, alebo už je to. Poznám situáciu aj Chorvátov na Slovensku. Ale jednoducho tá asimilácia je taká, hlavne tie miešané manželstva. A ľudia sa, viem u nás, čo sa stávalo. Nedám do slovenskej školy, lebo neviem, ako sa potom prispôsobí, povedzme, mali sme od 1. do 4. triedy. Neviem, ako bude vedieť chorvátsky, keď príde do 5. triedy. Takže ľudia, rodičia vlastne aj na ten spôsob sú príčinou, že tá asimilácia bude rýchlejšia, ako čo by sme možno chceli. Ale zase sú tieto naše spolky, ako ste vypočuli týchto druhých, čo prezentovali našu činnosť, ktorí sa snažíme spomaliť tú našu asimiláciu a dúfajme, že sa nám to podarí čo dlhšie, že by tá asimilácia nebola úplná.
0: Život Slovákov v Iloku z toho vášho pohľadu je?
1: Asimilácia určite bude. Najhoršie je to, že Ilok je, ako keď pozriete na kartu, je to úplný východ Chorvátska. Myslím si, že samým tým, že nemáme tu možnosť zamestnať svoje deti, že tá asimilácia prebehne rýchlejšie, ako čo by sme chceli, lebo nemá kto tu ostať. Ostaneme len my starší a tá mládež bude na Slovensku, bude v Rakúsku, v Nemecku, lebo tak kde. A čo je najhoršie, tak kedy z jednej rodiny išiel len chlap do Nemecka zarobiť peniaze, peniaze posielal sem, tu sa stávali domy, tu žili manželka s deťmi, medzi tým teraz idú celé rodiny a už tie deti sa nevrátia. Možno tí, čo odišli teraz, možno sa vrátia, keď pôjdu do dôchodku, ale už ich deti nie, takže verím, že nepoviem 20-30 rokov, že už tých našich Slovákov tu bude relatívne dosť menej.

Iloku ešte stále žijú dolnozemskí Slováci. Slovenské ľudové piesne a tradičné melódie, ktoré zazneli, sú z produkcie Slovákov z Iloku. A ak sa niekedy vyberiete na potulky po Chorvátsku, v najvýchodnejšom cípe krajiny je malé historické mestečko Ilok, v ktorom žijú aj dolnozemskí Slováci. Privítajú vás s radosťou, s takou, akou ma sprevádzali v dnešných zvonoch nad krajinou Extra po Iloku. Autorsky pripravil Dalibor Uhlár, vyrobilo Rádio Regina, Slovenský rozhlas, august 2025.

0: Počúvali ste reláciu STVR Zvony nad krajinou, v rámci ktorej sme sa tentokrát spolu s redaktorom Daliborom Uhlárom vybrali do najvýchodnejšieho chorvátskeho mestečka, do Iloku. A to je už koniec piatkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu. Počas vysielania spolupracoval technik Janoš Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakujem a krásny víkend želá Ildiko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.